0: Energymorgon.
1: Jag har tänkt jättemycket på det sen du berättade att Magnus sa till dig att sluta prata om dig själv. För att jag kan relatera. Men det är inte så attraktivt att jag pratar om sig själv, har jag fått lära mig då. Och det kan jag skämmas lite.
2: Men ska jag bli helt ärlig så har du blivit bättre på det.
1: Tack.
2: Nu de senaste åren så är det inte alls lika mycket.
1: Jag har blivit lite mer tryggare, men jag tror också att jag har landat i, nu pratar jag om mig själv igen.
2: Imorgon i Energymorgon får vi besök av Benjamin Ingrosso. Och dessutom har du chans 3 gånger varje morgon att vinna 10 000 kronor i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs imorgon då från 06.
3: Energymorgon presenteras

0: Energy Free Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen. Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad. Mer musik än någon annan station. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam.
2: No commercials.
0: Varje eftermiddag. Men först, mixen med partyfavoriterna. En ny Energy Hit Story Mix börjar

0: Energymorgon.
1: Jag har tänkt jättemycket på det sen du berättade att Magnus sa till dig att sluta prata om dig själv. För att jag kan relatera. Men det är inte så attraktivt att sitta och prata om sig själv, har jag fått lära mig då. Och det kan jag skämmas lite.
2: Men ska jag bli helt ärlig så har du blivit bättre på det.
1: Tack.
2: Nu de senaste åren så är det inte alls lika mycket.
1: Jag har blivit lite mer tryggare, men jag tror också att jag har landat i, nu pratar jag om mig själv igen.
2: Imorgon i Energymorgon får vi besök av Benjamin Ingrosso. Och dessutom har du chans 3 gånger varje morgon att vinna 10 000 kronor i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs imorgon då från 06.
3: Energymorgon presenteras

0: Energy Free Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen, Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad. And you don't stop. Ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Commercial free. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar.

0: Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen, Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad. New music. Energy, den enda stationen för musiken som trendar. Trendar denna vecka. New music. Här är veckans nya låtar. En ny Energy New Music Hit Mix börjar nu.

0: the morning show, so wake up.
1: Energy morgon, gör din morgon roligare.
2: Då kommer ju flygvärdinnorna. Hej, det här är liksom nödutgången. Om du vill sitta här så är det här som gäller. Men om planet är på väg att krascha, kommer man verkligen hjälpa till då? Men man är så iskall när planet är på väg att störta.
3: Ja, men det är ju inte då man öppnar dörren. Det är ju när man har landat. Det är inte så här, åh, nu håller vi på att störta.
4: Vi alla kan hoppa på fallskärmar.
1: Energy morgon, gör din morgon roligare.
5: Tjena, det här är Chris Adam.
6: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces.
5: Lyssna på Energy Morgon med Basse och

0: Här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. En felhörning med en låt som du är med i.
1: Är det sant?
0: Jajamensan.
1: Är det här något jag har hört förr eller?
0: Nej.
1: Är det något färskt?
0: Nej.
1: Nej.
0: Det har du nog mer frågor.
1: Vad är det för låt?
0: Men låt mig berätta. Freja från Göteborg har skickat in och vill att vi ska syna Samir och Viktor och Anis Don Demina med Put Your Hands Up for Sverige.
1: Ja, den gamla dängan.
0: Du är med där?
1: Det är jag.
0: Ja. Och den rätta textraden som då Freja vill att vi ska syna med denna banger, det är: alla får vara med, alla måste få vara med. Men det låter tydligen som att ni då, ni tre grabbar, sjunger alla får bonge.
1: Alla bonge. Så här, på många av mina egna låtar har jag en tendens av att höra felhörningar som jag sen går och nynnar på. Typ jag gjorde en låt som heter Mina bränder, och då låter det som någon som kan säga bleka mina tänder. Mm. Och så går det, är bara du som kan bleka mina tänder. Så, men det här har jag inte hört. Nej. Att alla får bonge.
0: Alla får bonge, alla måste få bonge.
1: Måste.
0: Alltså, först alla får bonge, sen alla måste få bonge.
2: Ah.
0: Okej, okay, ska vi lyssna in?
2: Ja, nu vill jag höra det här.

0: Alla måste få vara.
1: Det var inte min del i låten, vill jag vara väldigt tydlig och säga.
2: Nej, det var det inte, men det var din idé.
1: Det var min idé, eller framförallt har jag bånge.
2: Ja, så är det.
0: Alla måste få bånge.
1: Jättekul för det, hörni.
2: Ja, verkligen.
1: Det var kvalitet.
2: Ja, men eller hur?
1: Verkligen. Vad hette hon som...
2: Hon heter Freja.
1: Freja. Mer bånge till Freja.
2: Det får stå för Anders Don Demina.
1: Nej, Samir och Viktor.
2: Ja, verkligen.

0: Energymorgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina. Bäst avklipp. Och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt tusenkronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Vi får in väldigt många roliga skämt. Det är ju så att du kan dela med dig av ditt favoritskämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram då. Skicka in det, har du tur, och framförallt är du rolig så kan du bli belönad med 1000 kronor.
1: Ha bra delivery.
0: 100%. Vi kommer då belöna våra vinnare i slutet av varje månad. Kanske blir det då Daniel här.
2: Vilket land hör du sämst? Saudiarabien.
3: Det var faktiskt jättekul.
1: Saudiarabien.
0: Det är också en smyg delivery som jag gillade. Vi måste höra den igen.
1: Det är den bästa vi har haft hittills.
3: Gud vad kul.
2: Saudiarabien.
1: Saudiarabien.
3: Saudiarabien.
1: Det är väldigt kul.
0: Vi gick ut för starkt, kände jag.
1: Ja, det där.
0: Ja, men vi kan väl testa. Hej, Nicole kanske levererar lika bra.
4: Hej, jag heter Nicole och nu har jag ett gubbskämt. Varför kan inte hjortar ångra sig? För gjort är gjort.
0: Ja.
1: Det var ingen Saudiarabien.
0: Nej, men det kommer nog inte komma i Saudiarabien. Vi kollar in, vi har Robin också.
5: Hej, Robin här. Vad gör en döv gynekolog? Läser läppar.
3: Ja. Den har man hört tidigare. Men
1: en
3: den
1: död gynekolog.
3: Det är döv. En död gynekolog.
1: Varför är han död? Hur läser han läppar när han är död?
0: Radiopersonen i mig lider att vi inte tog den här sist. Så att nu glömmer vi allt vi har hört.
1: Ja.
0: Här kommer Daniel med ett skämt.
2: Hej, Daniel från Trelleborg. Vilket land hör du sämst? Saudiarabien.
0: Saudiarabien. Ja, men där fick vi några. Och vi vill ha fler såklart. Skicka in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram.

0: Energy Free Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen, Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energy. Energy morgon gör din morgon roligare.
1: Minns du första gången du stod på en scen?
2: Det här var år 2000. Det har precis varit Melodifestival. Vinnaren, Roger Pontare, när vindarna viskar mitt namn. Oh. Jag gick i Blockstenskolan. Väldigt mycket invandrare. Anisons fina.
3: Hade du lite Roger Pontare-kläder?
2: Fullskalig fjäderutstyrsel. För turkiska och somaliska familjer. Jag ska försvara mitt land.
3: God.
2: Min mamma berättade det här. Hon bara, där och då så var det bara gulligt. Men man tänker på det efterhand så är det lite spes.
0: Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Och som jag sa alldeles för en liten stund sedan, vi ska alltså lyssna in Norges mest virala det här året.
1: Mm-hmm.
0: Det är på en liten flicka som inom loppet av 5 sekunder visar 2 helt olika sidor av sig själv. Man måste vara på hugget här. Jag kan förklara scenen bara. Hon har hittat, eller familjen då, har hittat en fågel, en död fågel.
1: Mm.
0: Och som jag sa, 2 helt olika sidor av sig själv.
2: Stockholms lilla fågel. Kan du
3: sticka
2: den till
0: middag? Först alltså, stackars lilla fågel. Vänder till, ska vi sticka den till middag?
1: Gud, jag hörde inte, jag vill höra igen.
0: Ja, vi tar det igen då.
2: Stackars lilla fågel. Kan du sticka den till
3: middag?
4: Hon blir liksom Emil i Lönneberga.
0: Ja.
1: Men jag tänker att hon senare i livet kommer söka till Robinson och hon kommer vinna Robinson. Ja, det är vi säkra på, eller hur?
0: 100%.
4: Men det är också lite så här, se lösningar.
1: Ja. Ja,
4: stackars fågel, middag.
2: Stackars lilla fågel.
1: Helt underbart.
4: Väldigt kul.
0: Morgonens virala klipp, men också dagens middagstips.
1: Ja.
4: Dagens lund, dagens fångst.
0: Dagens stek.

0: Sofia Wistam och Anis Don, mina chapeau. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina.
1: Ja, men det här är en liten utmaning. Det är ju Pelle som har jobbat som polis många, många år och vill nu sadla om. Och omgivningen brukar ha svårt för det. Men han vill bli präst. Han har väl fått en slags uppenbarelse och det här ska vi stötta. Och överhuvudtaget en rap om att sadla om. Jag förstår att det kan vara lite knepigt det här, men jag tyckte det var något att bita i för dig.
0: Ska vi köra igång då?
2: Ja!
0: En sadla om, börja om på nytt. Ny kula i livet rap.
2: Ja! Det här är för Pelle och alla andra som vågar börja om här i livet. För det är inte alltid lätt. Man hamnade någonstans på en jävla radiostation på någon vänster och nu är man fast. Men inte Pelle! Säg!

0: det blev så många nivåer alltså.
1: Pelle the Priest.
2: Ja.
1: Mycket bra fredagsfest.
0: Det här kanske inspirerar någon.
2: Ja, jag drar.
3: Jag börjar på posten igen.
1: Tack så mycket. All right.
0: Okej, okay, nu får ni bara beama er till en annan, ett annat yrke.
4: Mäklare.
0: Mäklare.
2: Ja. Jag skulle vilja jobba i ett badhus på riktigt. Jag älskar att vara i badhus.
1: Det är
0: badhus. Det låter så.
2: Jag älskar doften av badhus. Jag gör verkligen. Jag trivs bra i ett badhus. Och det är
4: du är en speciell man med speciella problem.
2: Du frågade och jag svarade.
0: Ja, jag vill vara rockstjärna. Uh-huh. Eller inte rock. Popstjärna då.
2: Men du kan ju inte sjunga.
0: Nej, jag vet.
4: Men, alltså, du kan inte simma.
0: Men jag trodde det kom med liksom att man bytte. Oh, ja, skitsamma.
2: Nu kan du börja din musikkarriär, Sofia. För du fick just en rap av Anis Dondemina.
1: Mycket bra, Anis.
4: Du ska tacka.
2: Fredagsrappen får du bara här på Energy Morgon.
1: Jaha.

musik än någon annan station. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje eftermiddag. Men först, med

0: Ja, men god tisdag morgon, 22 september. Och du ska vara varmt välkommen, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina hänger med dig. Ja, i alla fall jag, Basse, Sofia och Anis kommer in om en stund. Idag kommer också Benjamin Ingrosso på besök strax efter klockan 7. Och sen hänger han med oss hela morgonen också. Så att det här blir en supershow. Om en liten stund också ska vi skratta tillsammans till morgonens felhörningsfavorit. Men vi börjar som vi brukar, och det med vädret. God morgon.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen, med musiken som gör dig glad, i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Ganska trevligt väder idag, mest soligt eller lätt molnigt och i stort sett uppehåll i hela landet. Temperaturer mellan 6 och 17 grader.
3: Good morning. Energy morgon gör din morgon roligare. Make me
4: somebody. Gud, man ger alldeles för lite komplimanger. Nej, men eller hur?
5: Ja, alltså, man förlorar ju aldrig någonting på
4: komplimang. Nej!
5: Annis, är du duktig på att ge?
6: Svar ja.
4: Du har sagt en komplimang till mig.
6: Jo, visst. Jag har sagt att du är jättesnygg för att vara så gammal.
4: Ja.
5: Vet ni vilka man är dåliga på att ge komplimanger?
6: Pelisor.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Det här blir en bra morgon, inte bara att Benjamin Ingrosso kommer hit och gästar Energy Morgon, utan att Sofia Hannes kommer in också alldeles strax. Vi ska lära känna denna dag, tävla i kvitt eller dubbelt också, vår musiktävling. Och vi ska alldeles strax skratta också tillsammans till en rolig felhörningsfavorit. Så att det är bara att du hakar på. Och jag vill än en gång påminna att partyt närmar sig. Partyt med stort P. Energy Pre-Party, och vi vill ha dig på plats. Lyssna in det här.
1: Energy Pre-Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Pre-Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen. Norli och KKV.
2: KKV. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

0: God morgon, Energymorgon är med dig. Ja, inte Sofia Anders, men de kommer in i studion alldeles strax och vi ska lära känna denna dag. Vi ska innan det också få skratta tillsammans till morgonens felhörningsfavorit. Kul, men först vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Ganska trevligt väder idag, mest soligt eller lätt molnigt och i stort sett uppehåll i hela landet. Temperaturer mellan 6 och 17 grader. Wake up!
3: Jag var på ett event och där satt ens på dam. Det här var i Spanien. Och hon bara, jag ser mycket resor och mycket pengar. Speciellt i oktober så kommer det mycket pengar.
4: Jag tror att det är bara lurendrejer i allting.
3: När jag skrapar triss i oktober och vinner jättemycket pengar.
5: Då är det jag som åker till Spanien. Helt klart. Energy Morgon. Gör din

0: Värde Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don och Mina. God morgon, Sofia och Anis kommer in strax. Vi ska bland annat få tävla om en liten stund i Kvitt eller Dubbelt och även lära känna denna dag. Men först ett stort skratt. Det tror jag verkligen, för det är en rolig felhörningsfavorit. Ja, men lite favorit, ni vet, när någon sjunger på engelska och det låter exakt som de sjunger på svenska. Den typen. Och det är Jenny Norén som har hört av sig och vill att vi ska syna Jimmy Nail, amerikansk artist.
1: Jimmy Nail.
0: Inte kanske super household, men jag tror ni känner igen låten Ain't No Doubt som vi alldeles strax ska höra.
2: Mm-hmm.
0: Finns en textrad som går så här: Your heart beating at another door. Men det låter som han sjunger på svenska då, den här Jimmy Nail, och sjunger: Jag har byggt en nödutgång.
1: Ja, men dumt.
2: Det låter väldigt kul redan innan.
0: Men ska vi lyssna in då om vi hör: Jag har byggt en nödutgång.
2: Det är jätteroligt.
1: Ja, man hör det.
0: Ja, man hör det.
1: Man hör det.
0: Och vi tar det igen.
1: Det låter också som att han är så taggad på att visa upp sin nödutgång han har byggt, som alla ska använda sig av om det börjar brinna.
0: Jättestolt över sin nödutgång. Och vad härligt att få skratta lite. Applåder på plats.
2: Ja.
1: Vad gjorde du idag, Basse?
0: Jo, men det ska jag berätta. Fjärna, kom och kolla på den.
3: Everybody get up. Energy morgon gör din morgon roligare.

0: God morgon, de är här. Sofia Wistam, Anis Bandemina. Ja, en är här, en är i sin telefon.
1: Ja. SMS:et precis med revisor. Dåliga nyheter.
2: Då måste du läsa upp SMS:et.
1: Ja, jag kan göra det. Straffet. Dåliga nyheter. Har räknat fel med utdelningen. Behöver lön i september. Och jag skulle egentligen levt på liksom min utdelning fram till oktober. Så att jag har skjutit på att skicka det här SMS:et väldigt länge. Jag skickade ett SMS precis innan. Goda nyheter. Stängde precis det här samarbetet på så här mycket pengar. Och han bara skickade så här glada party emojis. Och sen bara dåliga nyheter. Jag vågar inte se vad han kommer svara.
0: Hörrni, vi ska lära känna denna dag. Det känns alltid tryggt. Och det är tisdag den 22 september. Det är Maurits och Moritz som har namnsdag idag. Grattis, grabbar. Fyller år idag så delar du födelsedag med bland annat Märthe Louise, prinsessa av Norge. Det var inte hon jag trodde när jag tog ut det.
2: Jo, det är hon som är gift med shamanen.
1: Är det sant?
2: Ja,
1: det är hon som är mest spännande av dem.
2: Ja, men jag tycker hela norska kungahuset nu, det är ju sånt rally där i, du vet, det är bonusprinsen som har blivit dömd och har fotboja, och det är någon kung Harald som har gått bort och Hakon har blivit, det är så spännande.
1: Royalisten Sofia Wistam.
2: Ja, jag vet inte.
0: Men det är meddrag i norska kungahuset, i svenska.
1: Ja, det står så jävla still.
0: Hörrni, vi går till morgonens ljud istället.
1: Ja.
0: Vi gör det. Varje morgon lyssnar vi in ett ljud som på något sätt förknippas med dagens datum. Och idag ska vi tillbaka till 1994. För just detta datum så var det premiär för kanske världens största tv-serie. Så här lät det.
1: Oh, Friends. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Jag är nog den enda som inte har kollat på Friends.
0: Jag ser om ni är med på hugget strax. Ja, jag sänkte.
1: Ja, det var lite platt. Ja, Sofia, du har inte jättebra taktkänsla.
2: Nej, eller också så kan jag inte min låt. Men jag har inte sett det historiskt sett, Friends. Men jag började titta för typ en vecka sedan.
1: Ah, är det bra?
0: Sant?
2: Ja, men alltså någonting har det.
0: I alla fall, det rullade på i 10 år från 1994 till 2004 och vi lärde känna Ross, Rachel, Monica, Chandler, Joey, Phoebe. Ska vi kolla vad vi kan fira idag då? Morgonens anledning att fira, det finns alltid något, och idag är det noshörningens dag!
1: Hur firar man det?
0: Firar man inte den? Är det en av Big Five?
1: Det är det.
2: Och de är väldigt, väldigt farliga.
0: Hobbitdagen idag är det också. Det är strutglassens dag.
1: Jag föredrar bägare.
0: Och det är också internationella bilfria dagen idag. Om man kan, ska man lämna bilen hemma och ta alternativa färdmedel.
1: Cykel kanske.
2: Jag tar moppe.
0: Precis. Men hörni, vet ni vad vi ska riva igång morgonen med alldeles strax då?
2: Nej.
0: Ja, det är kvitt eller dubbelt läge. Vill du vinna 10 000 kronor och då briljera med dina musikkunskaper, då ska du ringa in nu 020 40 39 00. Vi kör direkt efter Maroon 5 och Memories här på Energy. God morgon!
1: God morgon!

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Äntligen är det dags igen.
1: Ja då, yes. Kvitt eller dubbel.
0: Här vet ni, då gäller det för den som tävlar att höra några sekunder då av fem olika låtar och sen säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Och första låten är 5 sekunder, klarar du den vinner du 100 kronor. Och sen får du välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
2: Alltså 4 sekunder som blir 3, som blir 2, som blir 1. Och ror man det i hand, klarar man den svåra 1 sekundan, då kan man göra så här.
0: Upp med energidryck.
3: Och ja, fyra. Man kanske skulle dricka något finare,
2: ja.
3: Kanske.
2: Ja, det kan, du kan göra så här.
3: Så wow. Kan du göra.
2: För du vinner 10 000. Vem är det som ska tävla?
0: Andreas från Kalmar, god morgon.
4: God morgon, god morgon.
2: Jag har redan börjat fira åt dig här.
3: Det låter som bärs, men det är energidryck.
2: Jag väljer att inte berätta vad jag dricker.
0: Är du redo så kör vi 5 sekunder direkt.
4: Vi kör.
0: Vem är det här då?
4: Justin Timberlake.
2: Justin Timberlake, är rätt?
3: Ja.
0: Håll dina hästar.
3: Ja, det är ju en grupp va?
4: NSYNC.
2: Men jag kommer ge rätt för Justin Timberlake.
3: 100 kronor då. Och vi hoppas du går vidare.
4: Jag går vidare.
3: Mm-hmm.
0: Då kör vi för 200 kronor. 4 sekunder.
4: Robbie Williams.
3: Yes.
2: Är det en av de bästa låtarna?
0: Ja, så är det.
2: Ever.
3: Och också varit med i en ett pojkband.
2: Okay. Vilket då?
4: Take that.
2: Ja, okay. Kolla, det här är Andreas. Andreas är proffs, ni vet va?
3: Ja, okej. Okay. Vi har 200 kronor som du kan dubbla om du vill.
4: Det är dubbla.
2: Ja.
0: Okej, okay. Här kommer 3 sekunder.
4: Björn Skifs.
3: Det här är ett proffs.
2: Jag skrattar alltid åt Björn Skifs. För att det var någon gång vi pratade om det och vi konstaterade att han var liksom på Sofias svar på Teos.
3: Ja, jag tyckte han var så snygg.
2: Jag tycker det är så kul.
3: Jag satt hemma och tittade på Melodifestivalen. Ja, då har vi 400 kronor, kvitt eller dubbelt.
4: Dubbelt.
0: Nu går det undan, det är bara 2 sekunder här. Och jag undrar, vilka är det här?
4: Det är mycket tid idag.
0: Det är 2 artister.
2: Du behöver en
0: av dem.
4: Chansar på Kygo.
2: Kygo är rätt.
3: Va?
2: Det är Kygo och Selena Gomez.
3: Åh, wow.
2: Den där vet inte jag som jag hade löst, ska jag väl säga.
3: Nej, väldigt svår.
2: Det är väldigt spännande.
0: Men vad är det som går och händer?
3: Ja, du. 800 kronor, du kan stanna. Det är väldigt kort med 1 sekund. Men du kan vinna väldigt mycket pengar.
4: Jag hoppas på att jag kan vinna mycket pengar.
2: Mm. Ja, det finns ett lugn i honom.
0: Ja, jag vet. Okej, men då så. Andreas, fokus. För här kommer 1 sekundan. Vem är det här? 3, 2.
4: Jag hör inte, men jag chansar på Veronica Maggio.
3: Det var en bra. Men det är den här Summertime.
2: Det är Will Smith med Summertime. Och fram tills det där så var du fan en av de bästa vi någonsin har haft på det här, tror jag.
3: Alltså de som kommer lyssna på de här och har hatt på sig, har tagit av hatten nu för att hedra dig, så är det.
2: Du får ringa och vara med igen, Andreas.
4: Tusen tack, ha det gott.
2: Ha det bra.
0: Hej. Vi får se om en timme när vi kör igen om personen som tävlar då går hela vägen och vinner 10 000. Det kanske blir du, ring nu vet jag, 020 40 39 00. Det här är Martin Garrix och Ed Sheeran med ny musik Repeat It på Energy Morgon. Stay free.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina.
1: Alltså jag har glömt bort att berätta för er vad som hände förra veckan. Mm. Och inte speciellt ovanligt nu, men jag har liksom tänkt när folk snackar om det här att gud vad de överdriver. Okej, jag ligger och sover, det är helg, det knackar på min sovrumsdörr och jag är alldeles yrvaken. Klockan är väl 3 kanske på natten. Och du vet, och då öppnar jag dörren och det är min sons kompis som är så här: jag tror du måste komma upp. Och jag bara, åh, du vet, mitt i natten.
2: What?
1: Ah, okay.
2: Vilken son?
1: Den yngsta, ah. Lennox, 20 år.
2: Bor han hemma?
1: Han bor hemma. Ute, druckit, vojat. Ni fattar.
2: Nej.
1: Och ramlat. Och slagit upp huvudet. Och då har den här kompisen, hatten av till honom, som verkligen tog hem och bara, nej, jag kan inte lämna honom, måste ta hem honom till Sofia och Magnus liksom. Okej, jag upp, och då man reagerar lite olika när skit händer. Magnus blir hysterisk. Det här är också
2: alltså, arg hysterisk.
1: Nej, inte orolig hysterisk. Så vi måste, du vet, så här. Och jag blir rätt lugn. Det här har ju hänt många gånger under årens lopp att saker händer och så vidare. Men i alla fall in till akuten och sy en massa stygn. Det gick bra. Och då googlade jag nu när jag tänkte att jag måste prata och varna alla i det här. Att det dör 7 personer i Sverige per år.
2: Dör?
1: Dör med voj. Och skadade är runt 6 500 människor på elsparkcyklar. Inte bara voj, det är ju många olika märken. Men har ni, alltså du åker inte ens, Basse?
0: Jag har aldrig åkt voj.
2: Jag åker varje dag typ.
1: Och jag åker också jättemycket och tänker, men gud, det händer inte mig. Jag tittar ju mig för.
2: Men på fyllan åker jag inte så mycket.
0: Men jag tror att en stor procent, jag har ingen aning, killisar av dem du sa, är säkert alkoholpåverkade.
2: Ja.
1: Absolut, men då har de ju också nu en slags test i telefonen.
2: Ja, jag åkte vojpackad här om helgen. Det där testet är, du kan vara packad.
1: Berätta hur det är.
2: Det är så här, du ska
1: på
2: bara trycka,
1: telefonen.
2: Det är så här reaktionstest, men du kan också bara trycka hoppa över.
0: Mm.
2: Alltså det är liksom inte och sen oavsett hur du presterar på det här testet, då får du upp så här, du borde boka en taxi, men det finns också ta ändå sparkcykel.
1: Men för bara 10 år sedan så fanns ju inte de här elsparkcyklarna i alla storstäder, och jag älskar det, för jag bara, gud, det är så smidigt, att ta. Men vad tycker ni, nu när man vet att 7 om året dör, är det fortfarande en bra idé?
0: Nej, jag tycker man ska förbjuda
2: det. Jag tycker inte man ska förbjuda
0: för de ligger också och skräpar överallt. Nu låter jag riktigt gammal. Shit,
2: men jag tänkte på det här när jag var i Göteborg på Sorsans Mafia, och så pratade jag med min polare så här, för vi skulle till Push efter, och jag bara, men vi kan bara ta en voj. Han bara, nej, det kan inte, de stänger av dem vid 22. Just den här Swedish House Mafia-helgen.
1: Och de stänger av.
2: Och det borde de göra. Att vid 22 borde de inte funka fram till typ 06.
1: Nej, men vad smart.
0: Hur gick det med den?
1: Nej, men det blev en massa stygn i huvudet.
0: Och hoppas han lärde sig en läxa.
2: Ja, det vanliga är
1: det gjorde han. Jag vill bara säga det gjorde han. För att redan dagen efter så var det så här, nej, aldrig mer voj.
2: Ja, men det är också att han, eller inte han, men generellt, det är många som bryter armarna.
1: Mm.
2: För att de åker och så tar de emot sig med händerna.
1: Mm-hmm.
2: Och då går saker sönder. Så åk inte elsparkcykel om du är onykter.
0: Nej, verkligen inte. Hörrni, vet ni vad vi ska göra alldeles strax?
2: Berätta.
0: Skratta till morgonens virala klipp.
2: Kul.
0: Och det är så att i helgen så drog SHL igång. Sofia, vad står det för?
1: SHL. Mm, nej.
0: Swedish Hockey League.
1: Jag bara, gud, borde jag veta det här?
0: Det var inte Sveriges dummaste program här, utan hockeyn drog igång och jag har en väldigt rolig blooper när det handlar om en kommentator.
1: Smart.
0: Hur gick det med den?
1: Nej, men det blev en massa stygn i huvudet.
0: Hoppas han lärde sig en läxa.
2: Ja, det vanliga
1: gjorde han. Jag vill bara säga det.

0: veta det här.
1: Det var inte Sveriges dummaste program här, utan hockeyn drog igång. Och jag har en väldigt rolig blooper när det handlar om kommentator. Det strula till det, kan man väl säga.
0: Det är roligt.
1: I livesändning. Vi tar det alldeles strax här på Energy Morgon. God morgon.

0: morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina. Det är dags för morgonens virala klipp. Du får ju ett viralt klipp varje morgon. Och alla sportnördar där ute vet ju att i helgen så drogs ju SHL igång. Hockeyn är igång, så jag tänkte en hockeyblooper är på sin plats.
1: Kul!
0: Ja, det är det. Det är superkul. Och det här är då legenden Åke Unger som refererar en hockeymatch. Och han, ja, vad ska man säga, han snubblar helt enkelt på ett ord.
2: Och jag tycker vi bara lyssnar in det. Lyssna noga.
3: Oj.
4: Laxonen blir de knull...
3: knull knuffad.
4: Så kan det gå. Lätt hänt.
2: Ja. En gång till.
3: Oj.
4: Laxonen blir de knull... omkull... knuffad.
5: Också han bara,
4: så kan det gå.
5: Smoothar över och så kan det gå.
0: Ja, man får passa sig så man inte blir...
4: de knull... omkull...

0: Sverige. En minut i sju och Energy Morning lyssnar du på. Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Hör ni gänget, det är dags för att få lite dåligt självförtroende igen som man.
1: Oh, vad härligt.
0: Okay. Benjamin Grosso är ju på väg in i studion. Man är liksom outdressed, man är out allting känns det som.
1: Det, jag var på Elle-galan och Benjamin Grosso delade ut priset för årets bäst klädda man. För att han vann det priset förra året. Och han hade ett väldigt bra tal där han var så här: i ett år när folk har liksom ifrågasatt mina fits, när de tycker att jag har varit underklädd och sånt, har jag kunnat säga, håll käften, jag är Sveriges bäst klädda man. Och han hade en hel harang om att han hade kunnat säga det i ett år, och nu kommer han inte kunna säga det längre, utan nu kommer han bara kunna säga, håll käften, jag var Sveriges bäst klädda man. Det var jätteroligt.
0: Vi ska också strax lyssna in hans nya låt.
2: Äntligen, alltså det har varit så lång tid sedan han släppte musik. Han har varit i LA jättemycket, och jag är taggad för det här, och han kör arena turné, alltså det är så mycket som jag vill se med honom nu.
0: Men det hade inte varit Energy Morgon om inte vi gör en liten felhörning med Benjamin också. Det ska vi göra, en felhörning på en Benjamin-låt. Alldeles strax alltså här på Energy Morgon. Häng på.

0: Vi släpper in Benjamin Ingrosso i studion och han ska få vara med i en felhörning bland annat. Alldeles strax, men först och klart vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Ganska trevligt väder idag, mest soligt eller lätt molnigt och i stort sett uppehåll i hela landet. Temperaturer mellan 6 och 17 grader. Wake up. When I
3: wake up next to you. Energymorgon gör din morgon roligare. Wake
4: up. Du tänker att om jag köper en jättedyr bil så blir jag cool.
5: Men så är det ju.
4: Nej, så är det inte. Du behöver ingen cool bil. Du är cool ändå.
6: Ja, hur många bilar har du försökt mätta den här coolhetskänslan?
5: Många.
6: Ja.
5: Det går ju inte. Jag har ju försökt jättehårt. Mm. Och jag har dålig självkänsla.
4: Eller en liten pip.
5: Jag såg det också. Men en jävligt fet bil.
6: Det har du. Applåder för Anders bil.
5: Energy
3: Morgon gör din morgon roligare.

0: 11 minuter över 7. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina och en man som inte behöver en större presentation längre, känns det som, utan han får bara en varm, kärleksfull applåd. Han heter Benjamin Ingrosso.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Hur läget?
1: Ja, men det är fan bra.
0: Jo, det är jättebra. Det är kul att ha det här.
1: Tack.
2: Men det är för att du har blivit lite så här first name celebrity nu. Man säger Benjamin, man behöver inte säga något efternamn.
0: Nej, det är sant. Syscha kanske man tror att det är.
3: Finns det någon annan känd Benjamin i Sverige?
2: Nej.
3: Nej, jag tror inte det.
1: Jag vet inte.
0: Det behövs ingen mer.
1: Nej. Ja, vad skönt.
0: Vi har originalet. Du, Benjamin, vi ska börja med en felhörning. Det brukar vi göra. Och det har kommit in ganska många på dig genom åren. Och det tackar vi för, de är oftast jätteroliga. Och den vi ska lyssna in just nu, det är från din låt Tänd alla ljus.
1: Ja, just det.
0: Tänd alla ljus.
1: Men det här har jag nog hört.
0: Har du hört det?
1: Jag har ju sociala medier.
0: Men du har
1: jag ser ju de här klippen.
0: Du är på Facebook.
1: Nej, där är jag blockad faktiskt.
0: Aha.
1: Jag har inte Facebook.
2: Varför är du blockad där?
1: För 10 år sedan så var det någon som trodde att jag var fake account. Jag blev av med så alla bilder, du vet, från när man var liten i skolan och sånt där.
0: Är det sant?
2: Då finns det inga bilder på dig nu som barn.
1: Nej, det finns ju tråkigt, va? Det finns ju tråkigt. Det är noll.
0: Så du har hört den här? Ja, men vet du vad? Vi kör den ändå.
1: Den
0: ja,
1: är kul.
0: Tycker jag. Den är bland de roligaste vi har gjort. Det är i alla fall i Tänd alla ljus du, Benjamin, sjunger. Ain't seen a thing yet. Men det låter som att du sjunger.
1: Ja, vad fan var det nu då?
0: AIDS i natt igen.
1: AIDS i natt igen.
2: Tråkigt när det händer.
1: Igen.
3: Då är man fan odöd.
1: Jag fick det igen. Fan.
0: Vi lyssnar igen om vi hör Benjamin Ingrosso, alltså AIDS i

0: Fan! Damn it! Fick den igen.
1: Jag trodde inte.
0: Rakt i götten.
1: Jag trodde inte jag skulle höra det.
2: Men
1: det
2: är götten. Du trodde inte, Sofia.
1: Nej.
3: Nej, men så går det ibland. Ja. Och när man får det två gånger, det är aldrig kul.
2: Ja, man vaknar på jättebakis på söndagen på en Finlandsfärja. Och så känner man.
0: Ja. Nu finns det ju dock, eller dock,
2: bromsmedicin.
0: Bromsmedicin.
1: Ja, vilken tur för dig då.
3: Kul fel, hörning. Trots att du har hört det så fick vi oss ett skratt.
0: Jätteroligt.
3: Och den här morgonen har bara börjat. Benjamin Ingrosso är här. Och du lyssnar på Henrik imorgon. God morgon.
2: God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demino och Benjamin Ingrosso. Vi ska alldeles strax lyssna in ny musik från Benjamin Ingrosso. Mm-hmm. Din låt Waste My Time. Mm. Men först tänkte jag att vi skulle liksom lära känna dig just nu.
1: Ja.
0: Och det allra senaste som händer i ditt liv.
1: Ja.
0: Jag kommer helt enkelt fråga dig efter det senaste om allt möjligt. Liksom, mm. Och du svarar bara det första som dyker upp.
1: Okej.
0: Okay. Är ni redo?
1: Ja.
0: Okej, okay, det här är senaste nytt. Med Benjamin Ingrosso.
1: Ja.
0: Kul va?
1: Ja. Ja.
0: Benjamin Ingrosso, senaste maträtten du lagade?
1: En ketchup-peppe i fredagsnatt. Mm. Klockan 4 på morgonen.
2: Varför?
1: Jag packade och ville ha nattpasta.
3: Jag vill äta.
2: Jag vill äta pasta hemma hos
1: Benjamin Ingrosso. Det var en fuskig ketchup-peppe. Det var liksom med smör, olivolja och citron. Och
2: bouchettepasta. Är det då den är som godast?
1: Ja, men också fan när man får fuska och ha lite mer grejer i en ketchup-peppe.
3: Jag gick ju på någon rubrik som stod att du skulle vara jury mästerkocken som jag bassonerade ut här.
1: Helt sjukt.
2: Ja, Sofia total annonserade. Ja, det var så grattis Sverige.
3: Och sen fick jag
1: jag satt i USA och bara, hopp, då är jag tydligen matjury när jag kommer hem.
3: Nej, men jag fick också så här journalister som kontaktade mig för de tänkte att jag vet ju.
1: Jaha,
3: för att typ din mamma hade sagt. Nej, men det ska du inte.
1: Nej, absolut inte. Nej.
0: Senaste nytt med Benjamin Ingrosso.
1: Ja.
0: Senaste sms:et du skickade, vad stod det?
1: Det är faktiskt från min producentkollega. Så skriver han, love seeing you in these interviews, but I can't destine a word. Don't talk shit, I would never know. Så de ser på sociala medier nu att sen gör massa radiopromo, men de fattar inte vad jag säger. Så de tror säkert att jag snackar massa skit om det.
3: De bara, jag har gjort allt själv. Exakt. Jag har inte behövt någon annan.
1: Nej, precis.
0: Benjamin Ingrosso, senaste kyssen.
1: Senaste kyssen var i tisdags.
3: Oj. Innan pastan.
1: Ja, alltså i USA då.
0: Okej.
2: Men det är också, vad ska han säga?
1: Ja, precis.
2: Alltså, ska han bara, Ashley Mora. Alltså, ska vi veta vem det är?
1: Nej.
2: Sjukt om han bara, Simona Mohamsson.
0: Han sa, ja.
1: Ja, det. Nej, jag säger inget mer.
0: Finns det känslor?
1: Nej.
3: Okay. Gud, mer bara, du fiskar
1: hur ska
3: nu?
1: Vi veta vem det var?
0: Okej. Okay. Benjamin Ingrosso.
1: Mm.
0: Senaste dyra köpet du gjorde?
1: Senaste dyra köpet jag gjorde? Ingen aning. Men mat kan väl dra iväg. Jag åt middag förra veckan för en rätt dyr peng.
0: Okej. Senaste komplimangen du fick, hur lät den?
1: Nej men gud, nu har jag ju varit bombad med komplimanger hela helgen. Så jag har släppt musik och sånt där.
0: Hur känns det då?
1: Jätteskönt, säg det mer bara.
3: Nej men jag vet faktiskt, eftersom jag pratade med din mamma då och då, att du var rätt nervös faktiskt.
1: Ja, men det var.
3: Att det var pirrigt.
1: Ja.
3: För oss då som vet att du bara levererar, vi är ju aldrig nervösa.
1: Nej.
3: För dig.
1: Nej.
3: Men berätta hur det känns innan.
1: Ja, men jag tror innan, man vet ju att folk har förväntningar. De förväntar sig någonting. Kommer nog inte bemöta deras förväntningar.
0: Mm.
1: Och att jag själv har suttit på sakerna så länge och är väldigt stolt över det. Och då, när man är liksom, när det känns så privat och stolt och liksom det är mitt lilla barn, så vill jag liksom hålla det lite för mig själv ett tag innan folk ska börja kasta sina åsikter på det. För att så här, oavsett hur mycket jag kan säga att så här, men jag skiter i vad folk tycker, så det finns ändå något i mig som ändå blir så här, jag vill ändå att folk ska tycka om det.
0: Och där var vi helt uppdaterade, känner jag, med senaste nytt kring Benjamin Ingrosso. Men vet ni vad vi ska göra nu?
2: Vi ska lyssna på senaste nytt från Benjamin Ingrosso.
1: Ja.
0: Just det. Exakt. Waste My Time tänkte vi. Mm. Det är också veckans Energy Smash It just
1: så,
0: nu.
1: Ja.
0: Är det något du vill att vi ska veta innan vi njuter av din låt?
1: Jag vill att ni ska lyssna på den och känna vemod. Och när man har en destruktiv relation med någon och det, liksom, man vet aldrig om det är den sista gången vi ses.
3: Mm.
1: Så att känslorna är liksom bara utåt och explosion. Och det är liksom en dragningskraft som är svår att men man vill ändå ha den fast man vet att det bara är dåligt för den.
0: Mm. Då tycker jag vi gör så att vi höjer volymen nu. Benjamin Ingrosso, Waste My Time här på Energy Morgon.

0: Waste My Time, Benjamin Ingrosso, som sitter mitt här, mitt mot mig i Energy Morgon-studion.
1: Ja. Vilken
2: fantastisk bra låt. Du kan ju släppa Ingrosso. Vi har kommit fram till att man behöver bara säga Benjamin.
0: Just det, förlåt.
1: Benjamin, Zendaya och Madonna liksom. Mm.
0: Men du, vilken grym låt. Och det är tack inte bara fan, den här tack. Du har släppt, utan berätta.
1: Dubbelsingel har jag släppt. Mm. Och det, jag tror jag gjorde det bara för att jag har inte släppt musik på så länge. Så jag tyckte det bara... Det släpps så mycket låtar ändå idag. Man kan väl lika gärna släppa 2, 3, 4, vem fan bryr sig.
0: Nej.
2: Du är ju så mycket i LA nu.
1: I men, LA?
2: I LA. Men är det så att du tänker att banne mig, jag kanske flyttar dit sen, eller?
1: Nej, men jag älskar Stockholm. Jag är så jävla kär i Stockholm. Och jag har ju liksom alla mina vänner och familj här. Dock ska jag säga, jag har varit mycket i USA nu och i LA. Mm-hmm. Och jag fyllde år förra veckan och då var jag liksom där när jag fyllde år. Och jag hade ändå typ 15 pers på min födelsedagsmiddag. Och det tyckte jag var väldigt så här, kändes fint och tryggt att man har varit där så pass länge att man har skaffat sig vänner som faktiskt typ så här är där och firar ens födelsedag. Mm. För det, annars var jag lite orolig att jag skulle typ så här sitta ensam på min födelsedag och käka middag. Men det är liksom inte fallet längre. Så jag tycker snarare det är skönt att jag har fler ställen i världen där jag kan åka och faktiskt typ så här känna mig lite hemma.
0: Men du ska också ut på en stor arenaturné.
1: Exakt, min första någonsin.
0: Hur känns det?
1: Skitkul och nervöst. Jag behöver typ så här lära mig sjunga igen och dansa. Alltså jag vet liksom inte ens, jag har inte stått på scen på typ över 1,5 år. Så jag vet liksom inte hur jag kanske kommer röra mig annorlunda nowadays liksom. Men det är en show som jag är brutalt exalterad över. Mm. Som är något som jag inte tror förhoppningsvis man har sett innan.
2: Ja, men jag var ju på det här stadion-gigget.
1: Mm.
2: Oh. Nej, det var helt sanslöst. Ja. Så kan du vara där uppe och nosa, då är jag nöjd.
1: Det var ju mer en så här renodlad konsert. Mm-hmm. Ska vi säga att det här är någonting annat?
2: En happening? Oh.
1: Ja, men det är lite mer än liksom... eftersom vi också är inomhus så är vi, har jag liksom chansen att kunna göra mycket mer visuella saker. Men det som ska bli kul nu är ju just att få... Jag tror man kommer få känna att man kommer ännu närmare mig.
2: Mm.
1: Jag är uppvuxen med teater, musikal. Och där älskar jag liksom när man kan släcka ner och man kan liksom göra... Man kan leda tittaren så här, hit ska du titta. Det kan man inte riktigt göra utomhus.
0: Nej.
1: Så jag tror att på det sättet så kommer man få en annan typ av upplevelse. Men om de går in och ska kolla på den här konserten med inställning som du hade i chatt så här, vi ska se det vi såg på stadion.
2: Mm.
1: Då kanske du blir besviken.
2: Mm,
1: så att jag tror man ska ha inställning på att så här, du kommer se någonting annat. Liksom.
2: Men du, nu frågar jag er faktiskt allihop här inne. Vad är ert livs bästa konsert? Vi kan börja med dig, Benjamin.
1: Jag är dålig på att gå på konserter. Mm. Alltså.
3: Bruno Mars på Wembley. Ostört. Alltså ingen ens... Alltså jag gick därifrån och bara, ingen behöver någonsin göra musik igen.
1: Nej, han är världsklass.
3: Mm. Ah.
1: Jag tror mitt minne är Gyllene Tider på Gärdet när jag var 6 år.
2: Det är ju också rätt. Jag kommer ihåg min dotter, jag tog henne till Pink, tror jag. Det var hennes första konsert. Och hon var helt blown away av hela, liksom, hela upplevelsen. Så att jag säger Prince.
1: Mm. Ja.
2: För jag är gammal som gatan. Du då?
3: Smash into pieces.
0: Smash into pieces. På Heron City.
1: Alltså,
0: you had to be there.
1: Det är ont i hela min kropp.
0: You had to be there.
3: På Heron City.
1: Högst upp.
0: Ja, det är inget konstigt. Men du, Benjamin, sitt gärna kvar en stund till.
1: Okej.
0: Okay, vi har gjort något kul.
1: Aha.
0: Vi kallar det för radiostyrd kändis.
1: Radiostyrd kändis.
0: Ja, vi har faktiskt gjort det här förut med dig, men vi har gjort en liten ny. Det går ut på att vi har klippt ut små bitar ifrån intervjuer som du har gjort genom åren.
1: Sen har jag ringt någon
0: hotell. Precis. Det kan bli lite stelt och jobbigt nu, men det är oftast väldigt väldigt roligt.
1: Fattar.
0: Vi tar det alldeles strax. Det här är Energy Morgon. God morgon.
2: God morgon.

0: morgon, klockan är runt 7:30. Vilken härlig morgon vi har. Ja, de brukar sluta så när Benjamin Ingrosso är på besök. Just nu är han och hämtar lite kaffe, tillbaka i studion alldeles strax. För vi ska också hinna med att tävla i kvitt eller dubbelt.
1: Ja då.
0: Anis, hur mycket kan man vinna nu för tin?
1: 10 000 kronor.
0: Ja, men då måste man lyckas att sätta artister i grupp bakom 5 låtar. Och gör man det, går man hela vägen, så vinner man alltså 10 000. Ring nu om du vill vara med. 020 40 39 00. Och som inte det vore nog, alltså radiostyrd kändis, vår fantastiska busringning med Benjamin Ingrosso.

0: Vi tävlar i Kvitt eller dubbelt, vår musiktävling där du kan vinna 10 000 alldeles strax. Vill du vara med? Ring då 020 40 39 00. Först ut, vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Ganska trevligt väder idag, mest soligt eller lätt molnigt och i stort sett uppehåll i hela landet. Temperaturer mellan 6 och 17 grader.
3: Energimorgon gör din morgon roligare.
4: Bilmärkena som svenskarna anser har de sämsta förarna. Porsche-ägare.
5: Ja, men jag säger ju att det här är ju såna snabbisbilar.
4: Anis, du har ägt en Porsche.
6: Jag har ägt mer än en Porsche och jag håller inte med.
4: Mercedes-Benz på tredje platsen.
6: Så har jag också haft, ja.
4: Jag sa ju det.
3: Energimorgon gör din

0: Du lyssnar på Helt Rätt Morgonshow. Den heter Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och det här och det är nu. Vi kör igång. Kvitt eller dubbel! Favorittävlingen som då handlar om att den som tävlar kommer höra några sekunder av fem olika låtar och säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Och första låten är alltid 5 sekunder. Klarar man det vinner man 100 kronor, och då får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
1: Alltså 4 sekunder som blir 3-2-1, och romande i hamn då vinner man 10 000 kronor. Vem är det som ska tävla?
0: Det är Gisela från Borås. God morgon.
2: God morgon.
3: God morgon. Mm.
1: Sveriges Ohio. Det är sen gammalt.
2: Ja, precis. Mm.
1: Är du redo?
2: Ja, jag hoppas det.
0: Okej, men jag tror den här faller dig i smaken. 5 sekunder. Ja, vem är det här då?
4: Du är min man. Och jag vill...
2: Vad heter hon? Men det står still.
0: Nej, men kom igen nu.
1: Vi vet du gör så gott du kan.
3: Tänk att hon har sjungit mycket musikal.
2: Ja.
3: Mycket tillsammans med Peter Jöback.
0: Ja. Va?
3: Börja på H.
2: Ja, men sen är det ju där efternamnet. Helene Sjövall.
3: Nej. Holm kanske.
2: Helene Sjöholm.
0: Ja! Ja! Ja!
3: Gud vad du kan.
2: Ja, gud vad duktig jag var.
0: Så här är det. Vi får hjälpa till.
1: Vi är snälla på 5 sekunder.
0: Ja, men nu är vi inte så snälla längre.
1: Nej. Nu är du on your own.
2: Ja.
0: Okej, då kör vi. 4 sekunder. Den här tar vi.
4: För vi ska vara nakna på Sergels torg.
2: Samir och Viktor.
1: Samir.
3: Ja. Du kunde inte Helene Sjöholm, men du kunde Samir och Viktor.
1: Musiksmak kallar jag det.
3: Ja. Okej, 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
2: Dubbelt.
1: Ja.
0: För 400 spänn.
2: Eminem.
1: Det är kul, han säger ju vad han heter i
3: Okej, 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
2: Dubbelt.
1: Ja då.
0: För 800 kronor.
2: Vem är det där? Är det 50 Cent?
1: Nu är det dags att svara.
2: Vi kör 50 Cent.
1: Det gör du helt rätt i.
2: Åh, gud.
3: Alltså, snyggt. Och vi har än en gång, alltså ni är så duktiga alla lyssnare här nu, kommit upp till 800 kronors gränsen. Mm. Du har alltså vunnit 800 kronor nu om du stannar. Eller så kan du vinna 10 000 om du går vidare.
2: Ja, man är väl ingen fegis, så vi kör på.
1: Det är bra.
0: Okej, då växlar vi upp. För, vad sa vi? 10 000!
1: Det är alltså enda som står mellan dig och 10 000 kronor. Det är 1 sekund av musik. Är du redo?
2: Ja.
1: Bassa, har du 1 sekund redo?
0: Den är redo, sen länge.
1: Då kommer den här.
0: 3, 2,
2: Taylor Swift.
1: Taylor Swift säger du, svingandes. Och det är tyvärr fel.
3: Jag tycker det var ändå coolt att du chansa istället för att bara lägga sig platt.
2: Jag tänkte det som en tjej, så jag tar någon.
0: Det var en tjej, du hade gett det, det var Destiny's Child.
1: Destiny's Child.
0: Det var 3 tjejer till och med.
1: 3 tjejer till och med. Mm.
2: 3,
1: ja.
0: Men låten Pay My, eller den heter Bills.
3: Hade man fått rätt för Beyoncé?
1: Ja,
0: det tror jag man hade fått.
1: Mm. Minns ni?
2: Ja, det var ju tidigt så att jag inte sa henne.
1: Ja, så du var ändå nära. Du får ringa och vara med igen helt enkelt.
3: Och du gick långt så. Ja. Bra jobbat.
1: Tack för att du var med.
0: Tack, hej.
2: Hej, ha det bra, hej.
0: Alltså, men
3: jag tycker alla är så duktiga. Och den här 1 sekunden, det är ju, alltså, är det precis en låt som man har lyssnat på väldigt mycket, då är det ju lätt.
0: Så är det. Men hörni, en timme kvar. Och sen ger vi en lyssnare en ny chans att vinna 10 000 i kvitt eller dubbelt. Så att, du kan ringa redan nu om du vill. 020 40 39 00. Benjamin Ingrosso är ju morgonens gäst.
1: Kul.
0: Vi ska ta in han i studion igen om bara ett ögonblick. Och han ska få vara med i Radiostyrd kändis.
1: Ja, det är roligt.
0: Det är jättekul. Vi har alltså tagit ut små bitar ifrån Benjamin Ingrosso-intervjuer. Och sen ska jag då ringa runt och låtsas vara Benjamin himself. Mm. Idag ska han boka hotell i Kalmar.
1: Som man gör.
0: Kul är det. Vi tar alldeles strax på Energy Morgon. God morgon.
1: Morgon.

0: Det är inte varje morgon vi gör sånt här fint besök inte, utan Benjamin Ingrosso är här. Nu kallar vi lite skämskudde moment. För vi ska leka radiostyrd kändis. Du behöver inte göra någonting, du behöver bara luta dig tillbaka, för du har redan jobbat så att säga.
1: Ja.
0: Jag har då tagit ut små bitar från intervjuer som du har gjort med andra medier genom åren som har gått. Och sen har jag ringt och
1: låtsas. Vem är det du har ringt då?
0: Ja, men jag har ringt till Kalmar, ett hotell där.
1: Men i Kalmar.
0: Men nu vill jag bara göra klart och tydligt för dig som lyssnar att det du hör just nu, ja, det är Benjamin, fast... men det är jag som trycker på knappar.
1: Exakt. Ja.
0: Är ni redo?
2: Ja,
0: då kör vi. Nej.
3: Välkommen till bokningen. Ni pratar med Jeanette.
2: Ja, men hejsan, Kenny heter jag och jag jobbar som manager till artisten Benjamin Ingrosso.
3: Hej.
2: Hej, hur läget?
3: Jo, men det är bara bra, tack. Hur är det själv?
2: Jo, det är mycket bra och nu är det ju så att det är dags att turnera igen för Benjamin. Han ska ut på vägarna.
3: Mm.
2: Och vi letar lite.
0: För vi ska leka radiostyrd kändis. Du behöver inte göra någonting, du behöver bara luta dig tillbaka, för du har redan jobbat så att säga.
1: Ja.
0: Jag har då tagit ut små bitar.

0: Nu är det ju så att det är dags att turnera igen för Benjamin. Han ska ut på vägarna.
1: Mm.
0: Och vi letar lite ställen att bo helt enkelt. Och jag undrar, för jag har Benjamin på hold nu. Skulle jag bara kunna få koppla dig till han så kanske ni kan prata rum och så. Går det bra?
1: Ja, men absolut.
0: Tack så jättemycket. Häng kvar.
1: Tack så mycket. Yeah.
2: Mm. Hej, Benjamin Ingrosso här.
1: Jävla hallå, hallå. Jag hörde att du var intresserad av att boka rum.
3: Absolut.
4: Absolut.
1: Yeah. Vilket datum ska vi titta på det här?
3: I december.
1: Och hur många nätter?
3: Två.
1: Och är det för dig eller hur många är ni på de här?
3: Jag har varit som en levande resväska.
1: Men det är för en person som bara som du tänkte där.
3: Men jag tror just nu för att jag har liksom inte bott själv och inte bott i ett stadigt hem i ett år, så har jag nog nu aldrig längtat så mycket efter att få vara ensam och vara själv.
1: Ja, men det kan vara ganska skönt det också.
4: Ja.
1: Att vara själv ibland.
3: Jag ser fram emot det.
1: Ja, då ska vi se vad vi har för någonting där. Då har vi, ska se, superierum ligger på 2380 kronor per natt. Och så har vi standardrum för 2180 kronor per natt. Om något av det kan vara någonting.
3: Det är ashärligt.
1: Vill att du bokar standardrum eller superierum?
3: För mig är ju dejtandet. Jag ska kasta mig ut där och testa mer. Men jag tror jag är liksom rädd för att göra någon besviken. Att man kanske inte lever upp till förväntningarna. Att man är som man är på tv.
1: Okej. Okay. Ja. Men vilken av rumskategorierna vill du boka?
3: Det har jag helt glömt bort.
1: Okej, bredvid standardrum eller superierum där som man kan välja mellan då?
3: Jag har ju fortfarande ett rum kvar hos min mor, så jag kan ju faktiskt bo där. Jag älskar min familj.
1: Ja.
3: Tack snälla.
1: Tack detsamma.
4: Jag bokar inget rum.
1: Hej.
0: Tja.
4: Alltså, wow.
0: Du fick också en sån stark start. Hej, Benjamin Ingrosso här. Oh, det är ju från någon sån radio.
4: Men alltså, hör hon, för att när vi lyssnar så är det ändå komprimerat och det är såna jäkla torra pauser.
0: Ja.
4: Låter det så när hon pratar med
0: mig
4: också?
0: Nej, men grejen är att vi står och lyssnar i stora hörlurar. Ja. Jag tror hon står liksom med en lur.
4: Alltså, då blir det ändå rätt verkligt. Ja. Jag vet inte fan om jag hade gått på det där själv.
0: Oj, ja.
4: Eller hade man, eller det kanske låter liksom.
5: Det är väldigt många som går på det.
4: Vet du varför? Det kanske också för att jag själv vet hur jag låter.
0: Ja, men också att samtalet precis innan, ja. Alltså innan han har liksom, honom på hold, då är det ju ett verkligt samtal. Så jag tror att det också är.
5: Nej, men kändes det att höra sig själv så där tokig då?
4: Ja. Jag tyckte det var så gulligt att hon var så himla.
6: Ja,
0: hon var så söt.
6: Ja, ensam.
5: Men du, Benjamin.
4: Ja.
5: Du ska få en stor applåd för att vi är klara för den här morgonen. Det har varit jättetrevligt att ha dig här.
4: Tack så fan.
0: Gå in och lyssna.
4: Ja. Gå in och lyssna.
6: Ja.
4: Du är

0: Mr. Know-it-all. Ny musik från Teddy Swims här på Energy Morgon. Klockan är 7:04. Sofia Wistam ser lite förbryllad ut.
1: Nej, men jag känner mig lite påkommen. Jag hittar en artikel här i tidningen om... Ja, det är nog larm. Svenskar är väldigt slarviga med sina lösenord. Och jag känner att... Ja, den här artikeln kanske handlar om mig, jag vet
0: alltså,
1: inte.
0: Alltså lösen typ på sajter på nätet?
1: Ja, alltså man, varje konto, varje app man skaffar så ska man ju ha ett lösenord. Ja. Det är ju trassel det där, och det slutar ju med att man ofta har samma lösenord som man då inte ska ha på olika ställen. Då unga, det är ju för sig inte jag, men unga är sämst på säkerhet under någon ny undersökning de har gjort här. Och många då använder ju samma lösenord på flera olika platser. Hur känner ni? Har ni det? Eller har ni olika?
2: Skyldig, helt klart skyldig. Och jag har ångest för att man egentligen borde gå igenom allt och ändra lite här och där.
3: Mm, nej, jag har olika.
1: Du har olika. Och så här tvåstegsautorisering och sånt. Ja, det säger de ju att man ska ha. Och de här lösenordshanter, man får ju ibland så här, det här är ett förslag för dig. Och så är det så här, 3:0 upphöjt, 5, 6, 7, 8, du vet.
0: Ja, ja.
1: De ska man gärna ta och spara, för det är tydligen säkert. Men det är även en lista här på de vanligaste lösenorden i Sverige. Och kan ni gissa det allra vanligaste?
3: Lösenord, tror jag.
2: Jag säger bajskorv.
1: Nej.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Och sen så är det Q-W-E-R-T-Y-1. Det är ju en rad då liksom.
0: Ja, det sitter bredvid varandra.
1: Ja, och olika varianter av de där siffrorna. Och sen på femte plats kommer hejsan. Är det någon som har? Och sen är hejsan 1, 2, 3. Sen har vi, som du sa, password. Och hej hej, och på åttonde plats kommer då bajskorv. Hur visste du det, bajskorv?
3: För det är ju Basses lösenord.
0: Jag hörde på allt, till och med kontokortet har jag fått
3: bajskorv.
1: Men jag läste för länge sedan en artikel om så här, vilket lösenord ska man ha för att verkligen det inte ska spridas då, om man inte gör den här lösenordshanteringen. Då ska man välja typ ens snuskigaste fantasi. Alltså...
3: Bajskorv!
1: Nej, precis. Nej, men alltså, om man tar en sån, en snuskig fantasi, så är det inte heller att, Anis, du kan logga in på mig, och så säger, jag kan inte ens säga min snuskiga fantasi, men då vill inte jag säga den till dig, så då sprids den ju verkligen inte, för man lite tycker den är pinig själv.
3: Ja. Björn Skifs 1, 2, 3.
0: Men har ni också, får ni också panik när man måste bevisa att man inte är en robot och klicka i de där?
3: Det är det värsta som finns.
0: Var är det vita strecket? Ja,
1: övergångsstället.
3: Man bara, jag säger, är det ett övergångsställe på den där eller inte? Jag får panik. Jag är inte en robot.
1: Lite ett övergångsställe här.
0: Vi börjar närma oss tävling. Slå Sofia idag i potten hela 7500 spänn. Åk med om du vill vinna pengar på Energy Morgon.
3: God morgon.
1: God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Devina. Ja, men vi börjar bygga lite potten då. Vi ska alldeles strax tävla slå Sofia. Hur mycket har vi den här morgonen?
1: 7500 pengar.
0: Just det, ja. Och knäppte du just på Energy? Välkommen till Sveriges genom tiderna bästa radioshow. Men vad handlar slå Sofia om, Sofia?
2: Ja, men det är, man ska slå mig. 5 underhållningsfrågor. Ibland är det lätt och ibland är det svårt.
0: Mm. Och numret, det är alltid 020 40 39 00. Så ring nu, så kör vi om bara någon minut.

0: sådär.
1: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, det är dags igen att briljera, Sofia, för det har du verkligen gjort den senaste
2: tiden. Ja, tackar, tackar.
1: Vi har hela 7500 kronor i potten när det är dags för Slå Sofia. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Och vi har en Jonas från Malmö på telefonen. God morgon, Jonas.
3: God morgon.
4: God morgon.
1: Är du taggad?
5: Är du redo för fight?
3: Ja, men det skulle jag säga, absolut.
5: Det finns regler, Slå Sofia, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt så man poäng, svarar man fel går poängen över. Och här, för att leverera frågorna, har vi han. Tror det eller ej? Michael Jackson. Basse Widman.
1: Vi kör. Fråga nummer ett. Fokus nu, hörni. Vad heter galaxen jorden är en del av?
3: Jonas.
5: Det är Jonas först.
3: Vintergatan.
5: Vintergatan, är helt rätt. Vet ni varför jag vet det? För den här julkalendern som gick något år.
2: Ja, du missade den lektionen i skolan.
5: Ja, exakt. Mm. Men vad hette den inte? Vintergatan. 5-5-5-5-5-5-5.
1: Ja, mm.
5: Det var en grej. Vintergatan. Ja, 1-0 till Jonas.
1: Heter han. Okej, nu tar vi sant eller falskt på fråga nummer två. Bankomat i Norge hette ett tag på 90-talet kontantkungen.
2: Sofia.
3: Jonas.
5: Sofia.
2: Nej, det tror jag inte var falskt.
5: Falskt säger du. Och det är du helt rätt i. Det heter inte kontantkungen.
2: Nej.
5: Och jag tror inte det heter Guleböj heller.
2: Nej.
1: Vad står det?
5: 1-1.
1: Då tar vi oss en ljudfråga och en cover. Men vem gjorde originalet? Everywhere I'm
5: looking now. Ja, det är bra. I'm surrounded by
3: your embrace. Jonas. Beyoncé.
5: Beyoncé med Halo är rätt svar. Och vi har nu 2-1. Till Jonas. Mm. Och om det är så, Jonas, att du tar en poäng till nu, då vinner du. Mm. Du är 7-5 i potten. Lycka till.
3: Tack.
1: Fråga 4. Vilken grekisk författare tillskrivs verken Iliaden och Odysseen?
5: 3-2-1.
3: Jonas.
5: Jonas.
3: Vad sa jag? Vilken poeten?
1: Författare.
3: Poet, ja. Homeros.
5: Homeros, svarar Jonas.
2: Ja, det var lite Google på den.
5: Homeros vinner i Jonas! 7 500. Vi har inte sagt att det finns regler.
2: Nej.
5: 7 500 är dina. Vad ska du göra för pengarna?
3: Det får väl bli att betala av gymutrustningen som jag beställde igår.
2: Oj då.
5: Titta,
2: Energy Morgon, först, tänk efter sen.
5: Energy Morgon, ja, supportar bra hälsa. Det är bra.
2: Men du, då, kan du lova då att när du står och använder den här gymutrustningen att du lyssnar på Energy?
3: Det kommer jag absolut göra.
2: Härligt.
1: Bra. Kan du också... Var ärlig och säga att du googlade.
3: Ja, det kan jag faktiskt vara ärlig och säga.
2: Det känns ändå skönt för mig att veta att jag inte slog någon... Ja, fast det var säkert många som visste det här, men jag visste det inte.
3: Hade jag kunnat den på rak arm så hade jag blivit förvånad.
2: Ja.
1: Fan. Du måste också börja googla här bakom.
2: Ja, men alltså, jag hinner inte det.
1: Okej, bra jobbat, Jonas. Du gjorde det som krävdes för att slå Sofia.
3: Tack så mycket.
1: Ha det bra.
2: Hej.
3: Detsamma, tack.
2: Hej.
1: Jaha, nej, vad ska man göra?
2: Vad ska man göra? Ah, då är vi nere på 500 igen.
1: Det är vi. Ja. Men hej, vi kör imorgon igen.
5: Ja.
1: Jag. Och alldeles strax ska vi ha kul igen. För du ska få morgonens felhörning här på Energy Morgon. God morgon. God morgon. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: morgon, Energy morgon, lyssnar du på Basses, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Skall leverera en felhörning här och nu. Och den kommer idag från en kille som heter David Ekman. Han vill att vi ska syna Jimmy Buffett. Mm-hmm. Är någon som känner igen han?
1: Nej.
0: Han var en amerikansk singer-songwriter och även businessman. Men han har gjort en låt som heter Come Monday.
2: Aha.
0: Det låter, tycker David då, som har skickat in den här, att han inte sjunger Come Monday utan Kamma dig.
2: Kamma dig.
1: Du får skäppa dig, kamma dig.
2: Man kan ändå, det finns, man hör, jag kan höra det.
0: Kam, ja, men vet du vad? Vi lyssnar in det, sen vi hör det. That's the reason I just let you go. Come Monday.
2: Ja, jävlar!
0: Kom igen.
2: Come Monday. Det är det. Ja. Det här hade kunnat varit alltså en dansband så kamma dig och skaffa dig ett jobb. Lite så. Kamma dig. It'll be alright. Det är också it will be alright. Det kan jag veta.
1: Nej, men det här är ju bara snor rakt av någon dansband gör en
2: ja,
1: cover.
2: Ja, Lennart.
0: Jag ser en bild på Jimmy Buffett här. Han har inga hår, så han behöver inte. Inte du heller,
2: jag behöver inte.
0: En bra fel.
2: Väldigt bra. Det här är, alltså, den är, oj. Alltså, jag hörde inte man. Det här var kamma dig.
0: Har du en felhörning så skicka gärna in en via DM på vårt Instagram. Så kan du då vinna en fredagsmiddag för hela familjen med svensk kyckling ifrån Kronfågel.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: 20 över 8. Energy Morgon lyssnar du på, Basse, Sofia Wistam och Anis Donemina.
1: Alltså jag har glömt bort att berätta för er vad som hände förra veckan. Och inte speciellt ovanligt nu, men jag har liksom tänkt när folk snackar om det här att gud vad de överdriver. Okej, jag ligger och sover, det är helg, det knackar på min sovrumsdörr och jag är alldeles yrvaken. Klockan är väl 3 kanske på natten. Och du vet, och då öppnar jag dörren och det är min sons kompis som är så här: jag tror du måste komma upp. Och jag bara, åh, du vet, mitt i natten.
2: What?
1: Okay.
2: Vilken son?
1: Den yngsta, Lennox, 20 år.
2: Bor han hemma?
1: Han bor hemma. Ute, druckit, vojat. Ni fattar.
2: Nej.
1: Och ramlat. Och slagit upp huvudet. Och då har den här kompisen, hatten av till honom, som verkligen tog hem och bara, nej, jag kan inte lämna honom, måste ta hem honom till Sofia och Magnus liksom. Okej, jag upp, och då man reagerar lite olika när skit händer. Magnus blir hysterisk. Det här är också
2: alltså, arg hysterisk.
1: Nej, inte orolig hysterisk. Så vi måste, du vet så här. Och jag blir rätt lugn. Det här har ju hänt många gånger under årens lopp att saker händer och så vidare. Men i alla fall in till akuten och sy en massa stygn. Det gick bra. Och då googlade jag nu när jag tänkte att jag måste prata och varna alla i det här att det dör 7 personer i Sverige per år.
2: Dör
1: med voj. Och skadade är runt 6 500 människor på elsparkcyklar, inte bara voj. Det är ju många olika märken. Men har ni, alltså du åker inte ens, Basse?
0: Jag har aldrig åkt voj.
2: Jag åker varje dag typ.
1: Och jag åker också jättemycket och tänker, men gud, det händer inte mig. Jag tittar ju mig för.
2: Men på fyllan åker jag inte så mycket.
0: Nej, jag tror att en stor procent, jag har ingen aning, killisar av dem du sa, är säkert alkoholpåverkade.
2: Ja.
1: Alltså. Absolut, men då har de ju också nu en slags test i telefonen.
2: Ja, jag åkte vojpackad här om helgen. Det där testet är, du kan vara packad.
1: Berätta hur det är.
2: Det är så här, du ska
1: på
2: bara
1: telefonen.
2: Det är så här reaktionstest, men du kan också bara trycka hoppa över.
0: Mm.
2: Alltså det är liksom inte och sen oavsett hur du presterar på det här testet, då får du upp så att du borde boka en taxi, men det finns också att ta ändå sparkcykel.
1: Men för bara 10 år sedan så fanns ju inte de här elsparkcyklarna i alla storstäder, och jag älskar det, för jag bara, gud, det är så smidigt, att ta. Men vad tycker ni, nu när man vet att 7 om året dör, är det fortfarande en bra idé?
0: Nej, jag tycker man ska förbjuda det.
2: Jag tycker inte man ska förbjuda
0: det. För de ligger också och skräpar överallt. Nu låter jag riktigt gammal.
2: Men jag tänkte på det här när jag var i Göteborg på Sorsans Mafia. Och så pratade jag med min polare så här, för vi skulle till Push efter. Och jag bara, men vi kan bara ta en voj. Han bara, nej, det kan inte. De stänger av dem vid 22. Just den här Swedish House Mafia-helgen.
1: Och det
2: borde de göra. Att vid 22 borde de inte funka fram till typ 06.
1: Nej, men vad smart.
0: Alltså, gick det med den?
1: Nej, men det blev en massa stygn i huvudet.
0: Och hoppas han lärde sig en läxa.
2: Ja,
1: det gjorde han. Jag vill bara säga det gjorde han. För att redan dagen efter så var det så här, nej, aldrig mer voj.
2: Ja, men det är också att han, eller inte han, men generellt, det är många som bryter armarna.
1: Mm.
2: För att de åker och så tar de emot sig med händerna.
1: Mm-hmm.
2: Och då går saker sönder. Så åk inte elsparkcykel om du är onykter.
0: Nej, verkligen inte. Hörrni, vet ni vad vi ska göra alldeles strax?
2: Berätta.
0: Skratta till morgonens virala klipp.
2: Kul.
0: Och det är så att i helgen så drog SHL igång. Sofia, vad står det för?
1: SHL. Nej.
0: Swedish Hockey League.
1: Jag bara, gud, borde jag veta det här?
0: Det var inte Sveriges dummaste program här, utan hockeyn drog igång och jag har en väldigt rolig blooper när det handlar om en kommentator som råkade strula till det, kan man väl säga.
1: Det är roligt.
0: I livesändning. Vi tar det alldeles strax här på Energy Morgon. God morgon.

0: Roma, Roma, ma, ga, ga, oh la la, what you be Roma.
1: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina, det är dags för morgonens virala klipp. Du får ju ett viralt klipp varje morgon och alla sportnördar där ute vet ju att i helgen så drogs ju SHL igång. Hockeyn är igång, så jag tänkte en hockeyblooper är på sin plats.
2: Kul!
1: Ja, det är det. Det är superkul. Och det här är då legenden Åke Unger som refererar en hockeymatch. Och han, ja, vad ska man säga, han snubblar helt enkelt på ett ord.
3: Och jag tycker vi bara lyssnar in det. Lyssna noga.
4: Oj. Laxonen blir de knuffad.
3: Så kan det gå. Lätt hänt.
1: Ja. En gång till.
4: Oj. Laxonen blir omkull knuffad.
3: Och sen han bara,
4: så kan det gå.
3: Smoothar över och så kan det gå.
1: Ja, man får passa sig så man inte blir
4: omkull knuffad.
1: Hörrni, vi ska tävla alldeles strax i vår favorit Kvitt eller dubbelt musiktävling. Det handlar då om att sätta artist eller grupp bakom fem låtar, och går man hela vägen så vinner man 10 000 kronor. Så vi kör om några minuter. Först lyssnar vi ny musik från Victor Leksell och Molly Sandén. Det här är Tänk om.

0: Fem över halv nio. Det här är Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Äntligen är det dags igen.
1: Ja då, yes. Kvitt eller dubbel.
0: Här vet ni, då gäller det för den som tävlar att höra några sekunder då av fem olika låtar och sen säger vem artist eller grupp är bakom varje låt. Och första låten är fem sekunder, klarar du den vinner du 100 kronor och sen får du välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är en sekund kortare.
2: Alltså fyra sekunder som blir tre, som blir två, som blir ett. Och ror man det i hand, klarar man den svåra en sekundan, då kan man göra så här.
0: Upp med energidryck.
3: Och fyra. Ja, men man kanske skulle dricka något finare,
2: ja.
3: Kanske.
2: Ja, det kan, du kan göra så här.
3: Så wow. Kan du göra.
2: För du vinner 10 000. Vem är det som ska tävla?
0: Andreas från Kalmar, god morgon.
4: God morgon, god morgon.
2: Jag har redan börjat fira åt dig här.
3: Det låter som bärs, men det är energidryck.
2: Jag väljer att inte berätta vad jag dricker.
0: Är du redo så kör vi 5 sekunder direkt.
4: Vi kör.
0: Vem är det här då?
4: Yes. Justin Timberlake.
2: Justin Timberlake, är rätt?
3: Ja.
0: Håll dina hästar.
3: Ja, det är ju en grupp va?
4: NSYNC.
2: Men jag kommer ge rätt för Justin Timberlake.
3: 100 kronor då. Och vi hoppas du går vidare.
4: Jag går vidare.
3: Mm-hmm.
0: Då kör vi för 200 kronor. 4 sekunder.
4: Robbie Williams.
3: Yes.
2: Är det en av de bästa låtarna?
0: Ja, så är det.
2: Ever.
3: Och också varit med i en ett pojkband.
2: Ja, okay. Vilket då?
4: Take that.
2: Ja, okay. Kolla, det här är Andreas är proffs, ni vet va?
3: Ja, okej. Okay. Vi har 200 kronor som du kan dubbla om du vill.
4: Vi dubblar.
2: Ja,
0: okej. Okay. Här kommer 3 sekunder.
4: Björn Skifs.
3: Det här är ett proffs.
2: Jag skrattar alltid åt Björn Skifs. För att det var någon gång vi pratade om det och vi konstaterade att han var liksom på Sofias svar på Teos.
3: Ja, jag tyckte han var så snygg.
2: Jag tycker det är så kul.
3: Jag satt hemma och tittade på Melodifestivalen. Ja, då har vi 400 kronor, kvitt eller dubbelt.
4: Dubbelt.
0: Nu går det undan, det är bara 2 sekunder här. Och jag undrar, vilka är det här?
4: Det är inte mycket tid idag.
0: Det är två artister.
2: Du behöver en
0: av dem.
4: Chansar på Kygo.
2: Kygo är rätt.
3: Va?
2: Det är Kygo och Selena Gomez.
3: Åh, wow.
2: Den där vet inte jag som jag hade löst, ska jag väl säga.
3: Nej, väldigt svår.
2: Det är väldigt spännande.
0: Men vad är det som går och händer?
3: Ja, har du. 800 kronor, du kan stanna. Det är väldigt kort med en sekund. Men du kan vinna väldigt mycket pengar.
4: Jag hoppas på att jag kan vinna mycket pengar.
2: Mm. Ja, det finns ett lugn i honom.
0: Ja, jag vet. Okej, men då så. Andreas, fokus. För här kommer en sekundan. Vem är det här?
3: Oh.
0: 3.
2: 2.
4: Jag har inte mer chans på Veronica Maggio.
3: Det var en bra. Men det är den här Summertime.
2: Det är Will Smith med Summertime. Och fram tills det där så var du fan en av de bästa vi någonsin har haft på det här, tror jag.
3: Alltså de som kommer lyssna på de här och har hatt på sig, har tagit av hatten nu för att hedra dig, så är det.
2: Du får ringa och vara med igen, Andreas.
4: Tusen tack, ha det gott.
2: Ha det
0: bra.
2: Hej.
0: Hej. Ja, attans. Men ta chansen, du vet jag, kanske redan imorgon. Numret är alltid 020 40 39 00. Alldeles strax så släpper vi in namn i studion, tycker jag. Jag pratar förstås om Benjamin Ingrosso. Vi ska även lyssna in hans nya låt. Om bara några minuter, här på Energy Morgon. God morgon.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anders Don Demina och Benjamin Ingrosso. Vi ska alldeles strax lyssna in ny musik från Benjamin Ingrosso. Mm-hmm. Din låt Waste My Time. Mm-hmm. Men först tänkte jag att vi skulle liksom lära känna dig just nu.
1: Ja.
0: Och det allra senaste som händer i ditt liv.
1: Ja.
0: Jag kommer helt enkelt fråga dig efter det senaste om allt möjligt. Liksom, mm. Och du svarar bara det första som dyker upp.
1: Okej.
0: Okay. Är ni redo?
1: Ja.
0: Okej, okay, det här är senaste nytt. Med Benjamin Ingrosso.
1: Ja.
0: Kul va?
1: Ja. Ja.
0: Benjamin Ingrosso, senaste maträtten du lagade?
1: En ketchup pepe i fredagsnatt. Mm. Klockan 4 på morgonen.
2: Varför?
1: Jag packade och ville ha nattpasta.
3: Jag vill äta.
2: Jag vill äta pasta hemma hos
1: Benjamin Ingrosso. Det var en fuskig ketchup pepe. Det var liksom med smör, olivolja och citron. Och
2: bouchettepasta. Är det då den är som godast?
1: Ja, men också fan när man får fuska och ha lite mer grejer i en ketchup pepe.
0: Okay, men
3: jag gick ju på någon rubrik som stod att du skulle vara jury mästerkocken som jag bassonerar ut här.
1: Helt sjukt.
2: Ja, Sofia total annonserar. Ja, det var så grattis Sverige.
3: Och sen fick jag
1: jag satt i USA och bara, hopp, då är jag tydligen matjury när jag kommer hem.
3: Nej, men jag fick också så här journalister som kontaktade mig för de tänkte att jag vet ju.
1: Jaha,
3: för att typ din mamma hade sagt. Nej, men det ska du inte.
1: Nej, absolut inte. Nej.
0: Senaste nytt med Benjamin Ingrosso.
1: Ja.
0: Senaste smset du skickade, vad stod det?
1: Det är faktiskt från min producentkollega. Så skriver han, love seeing you in these interviews, but I can't destine a word. Don't talk shit, I would never know. Så de ser på sociala medier nu att såhär, man gör en massa radiopromo, men de fattar inte vad jag säger. Så de tror säkert att jag snackar massa skit om det.
3: De bara, jag har gjort allt själv. Exakt. Jag har inte behövt någon annan.
1: Precis.
0: Benjamin Ingrosso, senaste kyssen.
1: Senaste kyssen var i tisdags.
3: Oj, innan pasta.
1: Ja, alltså i USA då.
0: Okej.
2: Men det är också, vad ska han säga?
1: Ja, precis.
2: Alltså ska han bara, Ashley Mora. Alltså du, ska Moraham. Vi veta vem det är?
1: Nej. Jo, no.
2: Sjukt om han bara, Simona Mohamsson.
0: Han som, ja.
1: Ja, det. Nej, jag säger inget mer.
0: Finns det känslor?
1: Nej.
3: Okay. Gud, mer bara, du fiskar
1: hur skulle vi veta vem det var?
0: Okej. Okay. Benjamin Ingrosso.
1: Mm.
0: Senaste dyra köpet du gjorde?
1: Senaste dyra köpet jag gjorde? Ingen aning. Men mat kan väl dra iväg. Jag åt middag förra veckan för en rätt dyr peng.
0: Okej. Senaste komplimangen du fick? Hur lät den?
1: Nej men gud, nu har jag ju varit bombad med komplimanger hela helgen. Så jag har släppt musik och sånt där.
0: Hur känns det då?
1: Jätteskönt, säg det mer bara.
3: Jag vet faktiskt, eftersom jag pratade med din mamma då och då, att du var rätt nervös faktiskt.
1: Ja, men det var.
3: Att det var pirrigt.
1: Ja.
3: För oss då som vet att du bara levererar, vi är ju aldrig nervösa.
1: Nej.
3: För dig.
1: Nej.
3: Men berätta hur det känns innan.
1: Ja, men jag tror innan, man vet att folk har förväntningar. De förväntar sig någonting, kommer nog inte bemöta deras förväntningar.
0: Mm.
1: Och att jag själv har suttit på sakerna så länge och är väldigt stolt över det. Och då, när man är liksom, när det känns så privat och stolt och liksom det är mitt lilla barn, så vill jag liksom hålla det lite för mig själv ett tag innan folk ska börja kasta sina åsikter på det. För att såhär, oavsett hur mycket jag kan säga att såhär, men jag skiter i vad folk tycker, så det finns ändå något i mig som ändå blir såhär, jag vill ändå att folk ska tycka om det.
0: Och där var vi helt uppdaterade, känner, med senaste minut kring Benjamin Ingrosso.
1: Mm.
0: Men vet ni vad vi ska göra nu?
2: Vi ska lyssna på senaste nytt från Benjamin Ingrosso.
1: Ja,
0: just det. Exakt. Waste My Time tänkte vi. Mm. Det är också veckans Energy Smash It just
1: så,
0: nu.
1: Ja.
0: Är det något du vill att vi ska veta innan vi njuter av din låt?
1: Jag vill att ni ska lyssna på den och känna vemod. När man har en destruktiv relation med någon och det, liksom, man vet aldrig om det är den sista gången vi ses.
3: Mm.
1: Så att känslorna är liksom bara utåt och explosion. Och det är liksom en dragningskraft som är svår att men man vill ändå ha den fast man vet att det bara är dåligt för den.
0: Mm. Då tycker jag vi gör så att vi höjer volymen nu. Benjamin Ingrosso, Waste My Time här på Energy Bar.

0: Waste My Time, Benjamin Ingrosso, som sitter mitt här, mitt mot mig i Energy Morgon-studion.
1: Ja.
2: Du kan ju släppa Ingrosso. Vi har kommit fram till att man behöver bara se Benjamin.
0: Just det, förlåt.
1: Benjamin, Zendaya och Madonna liksom. Mm.
0: Men du, vilken grym låt. Och det är inte bara den här du har släppt, utan berätta.
1: Dubbelsingel har jag släppt. Och det, jag tror jag gjorde det bara för att jag har inte släppt musik på så länge. Så jag tyckte det bara, det släpps så mycket låtar ändå idag. Man kan väl lika gärna släppa 2, 3, 4, vem fan bryr sig.
2: Du är ju så mycket i LA nu.
1: I LA.
2: Men är det så att du tänker att banden med, jag kanske flyttar dit sen, eller?
1: Nej, men jag älskar Stockholm. Jag är så jävla kär i Stockholm. Och jag har ju liksom alla mina vänner och familj här. Dock ska jag säga, jag har varit mycket i USA nu och i LA. Och jag fyllde år förra veckan och då var jag liksom där när jag fyllde år. Och hade ändå typ 15 pers på min födelsedagsmiddag. Och det tyckte jag var väldigt så här, kändes fint och tryggt att man har varit där så pass länge att man har skaffat sig vänner som faktiskt typ så här är där och firar ens födelsedag. För det, annars var jag lite orolig att jag skulle typ så här sitta ensam på min födelsedag och käka middag. Men det är liksom inte fallet längre. Så jag tycker snarare det är skönt att jag har fler ställen i världen där jag kan åka och faktiskt typ så här känna mig lite hemma.
0: Men du ska också ut på en stor arenaturné.
1: Exakt, min första någonsin.
0: Hur känns det?
1: Skitkul och nervöst. Jag behöver typ så lära mig sjunga igen och dansa. Alltså jag vet liksom inte ens, jag har inte stått på scen på typ över 1,5 år. Så jag vet liksom inte hur jag kanske kommer röra mig annorlunda nowadays liksom. Men det är en show som jag är brutalt exalterad över. Som är något som jag inte tror förhoppningsvis man har sett innan.
2: Ja, men jag var ju på det här stadion-gigget. Nej, det var helt sanslöst. Ja. Så kan du vara där uppe och nosa, då är jag nöjd.
1: Det var ju mer en så här renodlad konsert. Ska vi säga att det här är någonting annat.
2: En happening.
1: Ja, men det är lite mer än liksom, eftersom vi också är inomhus, så är vi, har jag liksom chansen att kunna göra mycket mer visuella saker. Men det som ska bli kul nu är ju just att få, jag tror man kommer få känna att man kommer ännu närmare mig. Jag är ju uppvuxen med teater, musikal. Och där älskar jag liksom när man kan släcka ner och man kan liksom göra, man kan leda tittaren så här, hit ska du titta. Det kan man inte riktigt göra utomhus.
0: Nej.
1: Så jag tror att på det sättet så kommer man få en annan typ av upplevelse. Men om de går in och ska kolla på den här konserten med inställning som du hade i chat, så här, vi ska se det vi såg på, en annan typ av upplevelse. Men om de går in och ska kolla på den här konserten med inställning som du hade i chat, så här, vi ska se det

0: Pink tror jag var. Det var hennes första konsert. Och hon var helt blown away av hela, liksom, hela upplevelsen. Så att jag säger Prince.
1: Ja.
0: För jag är gammal som gatan. Du då?
2: Smash into pieces.
3: Smash into pieces. På Heron City.
1: Oof, alltså,
3: you had to be there.
1: Det är ont i hela min kropp.
3: You had to be there.
2: På Heron City.
4: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demira, supermorgon. Lite då får jag frågan, vilken är den roligaste felhörningen ni någonsin har gjort? Jättesvår fråga såklart, det är många som är så att säga up there, men en av dem, absolut, topp tre roligaste någonsin, den tänkte jag, den ska vi lyssna in alldeles strax i felhörningsfavoriten. Så det är bara att sitta lugnt i båten. Och vill du inte sitta lugnt i båten utan gå på lite party, då kan jag rekommendera Energy Pre-Party som är tillbaka.
1: Energy Pre-Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Pre-Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen, Norli och KKV.
2: KKV. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.
3: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
4: Ganska trevligt väder idag, mest soligt eller lätt molnigt och i stort sett uppehåll i hela landet. Temperaturer mellan 6 och 17 grader.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ganska trevligt väder idag, mest soligt eller lätt molnigt och i stort sett uppehåll i hela landet. Temperaturer mellan 6 och 17 grader.
2: Kör det med dina här. Lyssna på Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, vad glad jag låter. Börja med det också för att jag vet att vi kommer kul exakt nu, för du ska få en väldigt, väldigt rolig felhörningsfavorit. Ja, men lite favorit, ni vet, när någon sjunger på engelska och det låter exakt om de sjunger älskat på svenska. Den typen. Och det är Jenny Norén som har hört av sig och vill att vi ska syna Jimmy Nail, amerikansk artist.
1: Jimmy Nail.
0: Inte kanske super household, men jag tror ni känner igen låten Ain't No Doubt som vi alldeles säkert ska höra. Finns en textrad som går så här: Your heart beating at another door. Men det låter som han sjunger på svenska då, den här Jimmy Nail, och sjunger: Jag har byggt en nödutgång.
1: Jävla dumt.
2: Det låter väldigt kul redan innan.
0: Men ska vi lyssna in då om vi hör: Jag har byggt en nödutgång.
2: Det är jätteroligt.
1: Ja, man hör det.
0: Ja, man hör det.
1: Man hör det.
0: Och vi tar det igen.
1: Det låter också som att han är så taggad på att visa upp sin nödutgång han har byggt, som alla ska använda sig av om det börjar brinna.
0: Nödutgång. Och vad härligt att få skratta lite. Applåder på plats.
1: Ja. Ja. Vad gjorde du idag, Basse?
0: Jo, men det ska jag berätta. Jag kommer att kolla på den. Everybody get

0: Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen. Norli och KKV.
1: KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ganska trevligt väder idag. Mest soligt eller lätt molnigt och i stort sett uppehåll i hela landet. Temperaturer mellan 6 och 17 grader.
2: Energy. Hej, det här är Sara Larsson. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. Sofia Wistam, Anis Don är mina, det är dags igen att briljera, Sofia, för det har du verkligen gjort den senaste tiden.
1: Ja, tackar, tackar.
0: Vi har hela 7500 kronor i potten när det är dags för Slå Sofia. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Och vi har en Jonas från Malmö på telefonen. God morgon, Jonas.
2: God morgon.
3: God morgon.
0: Är du taggad?
4: Är du redo för fight?
2: Ja, men det skulle jag säga, absolut.
4: Det finns regler, Slå Sofia, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt, man poäng, svarar man fel, går poängen över. Och här, för att leverera frågorna, har vi han. Tror det eller ej? Michael Jackson. Basse Widman.
0: Vi kör. Fråga nummer ett. Fokus nu, hörni. Vad heter galaxen jorden är en del av?
4: Jonas sa först.
2: Vintergatan,
4: är helt rätt. Vet ni varför jag vet det? För den här julkalendern som gick något år.
1: Ja, du missade den lektionen i skolan.
4: Ja, exakt. Ja. Men vad hette den inte? Vintergatan. 5-5-5-5-5-5-5.
0: Ja,
4: det var en grej. Vintergatan. Ja, 1-0 till Jonas.
0: Heter han. Okej, nu tar vi sant eller falskt på fråga nummer två. Bankomat i Norge hette ett tag på 90-talet kontantkungen.
1: Sofia.
4: Jonas. Sofia.
1: Nej, det tror jag inte var falskt.
4: Falskt säger du. Och det är du helt rätt i. Det heter inte kontantkungen.
1: Nej.
4: Och jag tror inte det heter Guleböj heller.
1: Nej.
0: Vad står det?
4: 1-1.
0: Då tar vi oss en ljudfråga och en cover. Men vem gjorde originalet? Everywhere I'm
4: looking now. Ja, det är bra. I'm surrounded by
2: your embrace. Jonas. Beyoncé
4: med Halo är rätt svar. Och vi har nu 2-1 till Jonas. Mm. Och om det är så, Jonas, att du tar en poäng till nu, då vinner du. Mm. Du är 7-5 i potten. Lycka till.
2: Tack.
0: Fråga 4. Vilken grekisk författare tillskrivs verken Iliaden och Odysseen?
4: 3-2-1.
2: Jonas? Vad sa
4: jag?
2: Vilken poeten?
0: Författare.
2: Poet, ja. Homeros,
4: svarar Jonas.
1: Ja, det var lite Google på den.
4: Homeros, vinner det, Jonas! 7500. Vi har inte sagt att det finns regler.
1: Nej.
4: 7500 är dina. Vad skulle du göra för pengarna?
2: Det får väl bli att betala av gymutrustningen som jag beställde igår.
1: Okay.
4: Titta,
1: Energy Morgon, kör först, tänk efter sen.
4: Energy Morgon, ja, supportar bra hälsa, det är bra.
1: Men du, då, kan du lova då att när du står och använder den här gymutrustningen att du lyssnar på Energy?
2: Det kommer jag absolut göra.
1: Härligt.
0: Bra. Kan du också vara ärlig och säga att du googlade?
2: Ja, det kan jag faktiskt vara ärlig och säga.
1: Det känns ändå skönt för mig att veta att jag inte slog någon. Ja, fast det var säkert många som visste det här, men jag visste det inte.
2: Hade jag kunnat den på rak arm så hade jag blivit förvånad. Ja.
0: Du måste också börja googla här bakom.
1: Ja, men alltså, jag hinner inte det.
0: Okej, bra jobbat, Jonas. Du gjorde det som krävdes för att slå Sofia.
2: Tack så mycket.
0: Ha det bra.
1: Hej.
2: Detsamma, tack.
1: Hej.
5: Slå Sofia varje morgon på Energy Morgon. It's brand new. Och nu, nya låtar som

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ganska klart soligt och torrt väder här under tisdagen med temperaturer som ligger mellan 12 och 17 plusgrader.
2: Energy, den enda stationen för musiken som trendar denna vecka. New music. Här är veckans nya låtar. En ny Energy New Music Hit Mix börjar nu.

0: am Taylor Swift and you're listening to Energy.
1: Energymorgon är tillbaka imorgon bitti och vid 20:07 då kommer Antonia Mandir förbi och ska bland annat sitta med under felhörningen. Och så chansen på 10 000 kronor i tävlingen kvitt eller dubbelt, 3 gånger varje morgon. Thomas här, hej god förmiddag, tar och tuggar oss igenom den här arbetsdagen med biljetter till vårt pre-party 21 oktober och 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag. Nu Swedish House Mafia och Lykke Li på Energy.
2: Nya låtar som trendar på Energy.

0: Vilket är årets Energy Throwback?
1: Thomas här, vi tävlar om platser till Energy Music Awards pre-party i huvudstaden 21 oktober med Norlo KKV på scen bland andra. Vinn de här platserna under dagen, jag berättar mer om en liten stund. Först ska vi ta backa bandet med en Energy Throwback. Och vilket år ska vi till idag? Här är ledtrådarna. Xbox lanseras i Europa det här året. Spider-Man går på bio. Och Las Ketchup släpper den här låten. Visst fanns en dans till den här också. Vilket år ska vi till? Ta reda på om en liten stund. Så att du väntar just det. Häng kvar på Energy.

Energy Throwback med Shakira, Whenever, Wherever. Vilket år söker vi? Xbox lanseras, Spider-Man går på bio och Last Ketchup släpper The Ketchup Song. Kommer du ihåg den? Ja, ja, somriga vibes. Det rätta svaret är 2002. Där har vi det. Stort grattis. Det är Thomas som finns med under arbetsdagen här. Och chansen att vinna biljetter till vårt Energy Music Awards pre-party i huvudstaden den 21 oktober för dig och kompisarna. När du hör pre-party-signalen, ring 020 40 39 00. Blir samtal nummer 7 så har ni biljetter. Får en hel kväll med Norlok och V bland annat. Lycka till! Kimmel är på gång. Först just det. Turn the lights off på Energy.

0: Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen. Norli och KKV.
1: Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

Belöning på fredag, det är nice. Och fler hits och remixar från DJ Snagan får du under dagen. Det är Thomas Hindersson som hänger med dig under jobbet. 2 timmar musik utan reklam, det får du varje eftermiddag. Och så chansen att vinna biljetter till vårt pre-party. Jag berättar mer om du stannar kvar här på Energy. I got something new for you.

0: nya låtar som trendar. New track. The hot new thing. På Energy.
1: Energy. Hej allihopa, Klara Hammarström här.
0: Du lyssnar på Energy. Energy. Musik som gör dig glad.

0: Larsson. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: 27 i morgon mitt i Energy morgon kommer Antonija Mandir förbi. Hon är ju med i Sveriges dummaste på TV4. Ska bland annat sitta med under felhörningen. Och så chansen på 10 lax i kvitt eller dubbel 3 gånger varje morgon. Det är Thomas här. Chansen att vinna biljetter till vårt pre-party under dagen. Och så väntar ju 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Energy enda radiokanalen som gör så. Victor Leksell och Molly Sandén med Tänk om strax. Häng kvar. Välkommen till Energy.

0: Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen, Norli och KKV.
1: Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig

Det är 10 år sedan de gjorde sin första livespelning i Sverige, Marcus och Martinus. Här tillsammans med tyska Leone och Moonlight på Energy, som under eftermiddagen blir helt reklamfria i 2 timmar. Vi är den enda radiokanalen i Sverige som verkligen maxar musiken när du är på väg hem från jobbet. Så det är bara att åka med. Thomas Hindersson här ger dig chansen att vinna biljetter till vårt Energy Music Awards pre-party i huvudstaden den 21 oktober med Nolo KKV på scen bland annat. Vi kommer släppa fler artister framöver här, så fortsätt att lyssna efter pre-party-signalen. När du hör den, då ringer du 020 40 39 00 och blir samtal nummer 7. Lycka till! En hitstory-mix från Christina Gern är på gång strax. Häng kvar på Energy.

In mot lunchen med Energy som under eftermiddagen också kör reklamfritt i hela 2 timmar. Det gör vi varje dag, det är bara att haka på. Thomas här finns med under arbetsdagen och Energy är nominerade till årets radiokanal på Guldörat 2026. Höstkanten är ju liksom årstiden för massa galor och sånt där. Så kliv in på guldörat.se, rösta på Energy som årets radiokanal. Stort tack för det och häng kvar för om en liten stund. DJ Kristina Gern med en hitstory mix och så väntar Klara Hammarström också.

don't stop. Ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Commercial free. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hits.

arbetsdagen att gå undan. Det här är Energy med 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Det är Thomas som tar in dig mot lunchen. Chansen att vinna biljetter till höstens stora fest, Energy Music Awards pre-party, får du här under dagen. Jag berättar mer strax. Sen kvar på Energy.

0: Hi, this is David Guetta and you're listening to Energy.
1: Thomas är vid 27 imorgon, då kommer Antonija Mandir förbi Energy imorgon. Hon är med i Sveriges dummaste på TV4 och ska bland annat sitta med under felhörningen. Det blir skoj, och skoj ska vi också ha på Energy Music Awards Preport den 21 oktober. Vi tävlar om biljetter här under dagen, stanna kvar. Dessutom 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Nu i fredags var det premiär för Benjamin Ingrossos nya. Här är den, Waste My Time på Energy. Välkommen! Yeah.

0: sommartist.
1: Back to back hits.
0: Energy double play. Nu.
2: Thomas är inne i lunchen och lyssnar efter pre-party-signalen som ger dig biljetter till höstens stora fest i huvudstaden 21 oktober med Null och KKV på scen bland annat. Jag ska ta och berätta mer om en liten stund. Först, killen som sålt över 80 miljoner skivor, vunnit 8 Grammys och varit en av R&B:s största stjärnor. Och någonstans på vägen blev han dessutom mentor åt Justin Bieber, vilket kanske är hans största kulturella bedrift. Eller största skuld till mänskligheten, vet inte riktigt. Det är Usher som väntar, strax på Energy.

Att han är mentor åt Justin Bieber. Ja, men det förklarar en hel del på något sätt, va? Usher i Energy Double Play idag. Det är Thomas här som finns med under lunchen. Och under eftermiddagen ger vi dig 2 timmar musik utan reklam. Vi är enda radiokanalen i Sverige som gör så. Så haka på när du är på väg hem från jobbet sen också. Chansen i mina biljetter till Energy Music Awards pre-party. Du får det här under dagen. Norlo KKV är några av artisterna som kommer att uppträda. Lyssna efter pre-party-signalen. Ring 020 40 39 00 när du hör den och blir samtal. Nummer 7 så har du och kompisgänget en hel kväll framför. Lycka till. Smash Into Pieces och Taylor Swift strax. En kvar på Energy.

Chris Adam. Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces. Lyssna på Energy Morgon med

0: Energymorgon.
1: Vad är ert livs bästa konsert? Vi kan börja med dig, Benjamin.
2: Gyllene Tider på Gärdet när jag var 6 år.
3: Bruno Mars på Wembley.
1: Det
3: var stört.
1: Jag säger Prince.
2: Ja.
1: Du då?
3: Smashing Pieces.
4: Smashing Pieces. På Heron City.
2: Vi är det.
4: Heron City. Imorgon får vi besök av Antonia Mandir, influencer och såklart högaktuell i Sveriges dummaste. Vi fortsätter ge dig chans att vinna 10 000 hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling. Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras av

är helt reklamfria här på Energy i 2 timmar när du är på väg hem från jobbet. Det är bara att åka med. Thomas här tar dig ur lunchen och vi ska tävla om biljetter till Energy Music Awards pre-party här inom kort. Häng kvar, nu nya från Martin Garrix och Ed Sheeran med Repeat It. Det här är Energy. 3, 2, 1, new music. Och nu, detta, that's what we do.

0: then you want energy.
1: Thomas här, hej, god eftermiddag. Häng kvar, Victor Lexell och Molly Sandéns nya Tänk om är på gång alldeles strax. Och imorgon bitti, Energy Morgon, kommer Antonia Mandir förbi vid 20:07. Ska bland annat sitta med under felhörningen. Det blir skoj. Och skoj också 21 oktober. Då kör vi Energy Music Awards pre-party. Du vinner biljetter här under eftermiddagen. Och dessutom väntar 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje dag här på Energy. Nu med Sara Larsson. Välkommen hit. Energy.
2: Hej, det här är Sara Larsson. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Gör din morgon roligare

0: Free Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen, Norli och KKV.
1: KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

Nya från Teddy Swims på Energy. Så heter den. 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag. Det är Thomas Andersson som finns med under arbetsdagen här. Står och killgissar lite grann om dagarna. Nej, jag bara skojar. Helt säker på att den 21 oktober kommer bli en kväll att minnas. Då kör vi Energy Music Awards pre-party i huvudstaden och du är kompisarna hjärtligt välkomna att hänga tillsammans med oss. Nolo KKV är några av dem som kommer stå på scen. Vi kommer släppa fler artister framöver här. Lyssna efter pre-party-signalen. När du hör den, då ringer du 020 40 39 00 och blir samtal nummer 7, så har ni en kanonkväll framför er. Lycka till. Här kommer Felix Warren och en hitstormix alldeles strax. Tusen tack för att du är på Energy.

Alex Warren på Energy, nominerad till årets bästa manliga artist på Energy Music Awards i franska Cannes, fick hans Fever Dream. Vill du också vara med och rösta i de kategorierna där, se vilka som vinner priser på Energy Music Awards? Kliv in på vår hemsida energy.se, där finns alla kategorier, alla artister och samarbeten och låtar och DJs och ja, hur mycket som helst att rösta på där. Häng kvar, Molly Sandén som är Hålla mig om en liten stund, och så kommer vi närmare 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag här på Energy.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ganska klart soligt och torrt väder här under tisdagen med temperaturer som ligger mellan 12 och 17 plusgrader.
2: Mer musik än någon annan station. Energy. Alltid två timmar musik utan reklam. No commercials. Varje eftermiddag. Men först, mixen med partyfavoriterna. En ny energi.

0: Boys på en tisdag. Ja, men det har ändå något. Det är Thomas här, du är på Energy. Under eftermiddagen, 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje dag. Och så biljetter till vårt pre-party också. Lyssna efter signalen som jag spelar upp inom kort.
1: Hej, det här är Molly Sandén.

0: station.
1: I Energy morgon, vid 20:07 i morgonbitti kommer Antonija Mandir förbi. Hon är med i Sveriges dummaste på TV4. Ska bland annat sitta med under felhörningen. Haka på, det är Thomas Henderson här. Ge dig chansen att vinna biljetter till Energy Music Awards pre-party i huvudstaden 21 oktober. Lyssna efter signalen, jag kommer spela upp den snart. Och så kommer vi närmare 2 timmar musik utan reklam, precis som varje eftermiddag. Nu kanonlåt från Hugal, Moving to the Sun på Energy.

0: Energymorgon.
1: Vad är ert livs bästa konsert? Vi kan börja med dig, Benjamin.
2: Gyllene Tider på Gärdet när jag var 6 år.
3: Bruno Mars på Wembley. Ostört.
1: Jag säger Prince.
2: Ja.
1: Du då?
3: Smash Into Pieces.
4: Smash Into Pieces. På Heron City.
5: Heron City.
4: Imorgon får vi besök av Antonia Mandir, influencer och såklart högaktuell i Sveriges dummaste. Vi fortsätter ge dig chans att vinna 10 000 hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling. Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
6: Energy Morgon presenteras av

Det här är Energy med 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag när du är på väg hem från jobbet. Haka på, det är Thomas Hindersson som är med. Ska alldeles strax ta och spela upp den här pre-party-signalen för dig. Den ger dig och kompisarna biljetter till höstens stora fest. 020 40 39 00. När du hör den bli samtal nummer 7 så har du biljetter. Lycka till.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ganska klart, soligt och torrt väder här under tisdagen med temperaturer som ligger mellan 12 och 17 plusgrader.

nu. Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy. I wanna feel something. Hi, this is Temper City and this is our song.

0: Det här är Energy med nya från Temper City Self-Aware. Thomas här, hej, god eftermiddag. Nu tar vi och tävlar.
1: Energy pre-party. I am the pre-party.
0: Körde ju pre-party-signalen här för en liten stund sen. Fredrik, var ju du den 21 oktober?
2: Jag går på fest, förhoppningsvis. Jäkla fest har jag hört alldeles om.
0: Du har alldeles rätt. Samtal nummer 7 ska man bli, och det är du, Fredrik.
2: Ja, oh, vad magiskt. Ah, kul.
0: Vi ses på Energy Music Awards pre-party 21 oktober och hänger med Nolio och KKV bland annat.
2: Absolut, de är en av mina favoriter.
0: Stort grattis.
2: Tack så mycket.
0: Fortsätt att lyssna efter pre-party-signalen och ring 020 40 39 00 när du hör den. Bli samtal nummer 7 så har du också biljetter till höstens stora fest. Lycka till! 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag. Vi kör dem en liten stund. Dessutom de nya låtarna som trendar. Häng kvar på Energy.

0: 2 timmar musik utan reklam, det får du varje eftermiddag här på Energy. Vi närmar oss Mick efter 15 med fler biljetter till Energy Music Awards pre-party. Lyssna efter den där magiska signalen 020 40 39 00 när du hör den och blir samtal nummer 7. Thomas Andersson här som tackar för idag. Vi hörs igen imorgon. Jag lämnar dig med de nya låtarna som trendar just nu på Energy.
1: Stina Gern mixar veckans nya Energy-låt.

0: Veronica Maggio och du lyssnar på Energy.
1: God eftermiddag och välkommen till den här tisdagen. Mikael Ejaryd på plats påminner om att du inte får missa Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina. Imorgon bitti mellan 6 och 10. Då kommer bland annat YouTubern Antonia Mandir på besök. Och så nya chanser att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Här ska vi med lite stund dra igång över 2 timmar musik helt utan reklam. Först David Guetta.
2: Republic. It's David Guetta.
3: David Guetta.
2: This is our single. I don't wanna
4: win. Energy

0: Energy Free Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen. Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det är en fin septemberkväll som väntar. Mest klart och uppehåll och temperaturen någonstans mellan 5 och 15 grader.
2: Och nu, Energy startar upp 2 timmar musik utan reklam. Energy spelar låt efter låt utan stopp. 2 timmar musik utan reklam startar nu.
1: God eftermiddag, Mikael Ejaryd är på plats denna tisdags eftermiddag den 22 september. Står det i kalendern och hösten är nu, ja men den är över oss på riktigt. Ska försöka göra arbetsdagen lite lättare i alla fall. Dags att dra igång över 2 timmar musik helt utan reklam. Säg som Swedish House Mafias nya Happiness is so sad. Du ska få Cat's Eye. Och så Victor Lexell och Molly Sandén. Det bara hänger med oss.
3: Miles Smith.
4: I am Miles Smith.
5: This song's called Nice to Meet You.
6: Hi, nice to meet you.
2: Energy, den bästa eftermiddagen på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.

0: Det här är en idé som just nu ger över 2 timmar musik helt utan reklam. Därmed Cat's Eye och låten Animal. En av låtarna som klättrar bäst just nu på Energy Top 30. Listan som håller dig uppdaterad i musikvärlden varje söndag strax efter lunch. Och varje morgon så vaknar du till Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. I morse så var det finbesök när Benjamin Ingrosso tittade förbi. Och vad är då senaste nytt med Benjamin Ingrosso? Ja, det fick vi reda på i morse. Bland annat om senaste gången han ånglade.
1: Det här är senaste nytt med Benjamin Ingrosso. Benjamin Ingrosso, senaste maträtten du lagade?
2: En cashewpeppe i fredagsnatt klockan 4 på morgonen.
3: Varför?
2: Jag packade och ville ha nattpasta.
4: Jag vill äta.
3: Jag vill äta pasta hemma hos
2: Benjamin Ingrosso. Det var fuskig cashewpepper. Det var liksom i smör, olivolja och citron. Och
3: bouchettepasta. Är det då den är som godast?
2: Men också fan när man får fuska och ha lite mer grejer i en cashewpepper.
1: Senaste nytt med Benjamin Ingrosso.
2: Ja.
1: Senaste kyssen.
2: Senaste kyssen var i tisdags.
4: Oj, innan pasta.
2: Ja, alltså i USA då.
3: Men det är också, vad ska han säga?
2: Ja, precis.
3: Alltså ska han bara, Ashley Mora. Alltså, ska vi veta vem det är?
2: Nej.
3: Sjukt om han bara, Simona Mohamsson.
1: Hansson, ja.
2: Nej, jag säger inget mer.
1: Finns det känslor?
2: Nej.
4: Gud, det är mer bara, hur
2: ska vi veta vem det var?
0: Ja, vi får fortsätta spekulera i vem det var Benjamin hånglade med senast alltså. Missa inte ännu imorgon. Imorgon bitti, då kommer YouTubern Antonia Mandir förbi och så nya chanser att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. En i morgon alltså med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Här fortsätter vi ge dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Strax med nya från Swedish House Mafia.

0: Här är Swedish House Mafias nya singel tillsammans med Lykke Li i Happiness Is So Sad. Och nu är biljetterna släppta till deras fyra enda Europaspelningar nästa sommar. Alla fyra kommer att gå om stoppen i Göteborg och på Ullevi. Lite av en revansch ifrån sommarens två tilltänkta konserter som ju bara blev en. Det här är Henry som just nu är det över två timmar musik helt utan reklam, och det är många som laddar för en ny säsong av TV4s Förrädarna. En av deltagarna som ska vara med är Klara Elfgren, och så här säger hon till Expressen om sin medverkan.
1: Vad fan har jag gett mig in på? Alltså, vad har jag gett mig in på? Jag är ju sämst på att ljuga.
0: Ja, om man är sämst på att ljuga, då kanske inte Förrädarna är det programmet man ska ställa upp i. Ja, vi får se hur det går för henne. Den 22 oktober så är det premiär för en ny säsong av Förrädarna i TV4. Här ska du få nytt ifrån Klara Hammarström om en liten stund. Det ska bli Medina, och först är Kristina Gern som ska mixa en ny Energy Hit Story.

0: Hey, this is Justin Timberlake. Right here on Energy.
1: Och imorgon har du chansen att vakna med ett glatt humör igen, för då är Energy imorgon tillbaka. Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina hörde mellan 6 och 10. Och då kommer YouTuber Antonia Mandir på besök. Och förstås nya chanser att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbel. Här fortsätter vi ge dig över 2 timmar musik helt utan reklam för den perfekta resan hem från jobbet. Du ska få Leone och Marcus och Martinus strax. Och nu, nytt från Klara Hammarström.
2: Nya låtar som trendar.
3: New track.
4: The hot new thing.
2: På Energy. Oh, oh,
5: Energy. Hej allihopa, Klara Hammarström här.
2: Du lyssnar på Energy.

0: är Sara Larsson som inte ligger på latsidan. Hon är just nu i USA och turnerar runt. Spelar bland annat i New York och Washington till helgen och sen vidare mot San Francisco och Los Angeles. En är det här som just nu är det över 2 timmar musik helt utan reklam och varje morgon. Ja, men då vaknar vi till En i morgon med Basse, så får jag visa med Anis Donnemina mellan 6 och 10. Det är ju programmet där du har chansen att vinna massa pengar. Bland annat om du kan slå Sofia. En ganska enkel frågesport, men det gäller att du är bättre än Sofia Wistam. Och i morse så var det Jonas som tog chansen.
1: Och vi har nu 2-1 till Jonas. Och om det är så, Jonas, att du tar en poäng till nu, då vinner du. Du är 7-5 i potten. Lycka till.
2: Tack.
3: Fråga 4. Vilken grekisk författare tillskrivs verken Iliaden och Odysseen?
4: Jonas.
1: Jonas.
4: Vad sa du? Vilken poeten?
3: Författare.
4: Poet, ja. Homeros.
1: Homeros, svarar Jonas.
5: Ja, det var lite Google på den.
1: Homeros, vinnare är Jonas! 7005. Vi har inte sagt att det finns regler i de här.
5: Nej.
1: 7005 är dina. Vad ska du göra för pengarna?
4: Det får väl bli att betala av gymutrustningen som jag beställde igår.
5: Oj då. Men du, då kan du lova då att när du står och använder den här gymutrustningen att du lyssnar på Energy?
4: Det kommer jag absolut göra.
5: Härligt. Bra.
3: Kan du också vara ärlig och säga att du googlade?
4: Ja, det kan jag faktiskt vara ärlig och säga.
0: Ja, men så enkelt är det att vinna över 7000 kronor om man kan slå Sofia. Nya chanser dyker upp imorgon. Då kommer också YouTuber Antonia Mandir till Ener imorgon. Så missa inte Basse, Sofia Wistam, Anis Donnemina imorgon bitti mellan 6 och 10. Här fortsätter vi er över 2 timmar musik helt utan reklam.

0: Det här är en idé som just nu är mitt i 2 timmar musik helt utan reklam. Där med Taylor Swift som ju gifte sig med sin Travis Kelce nu i somras. Han är ju till vardags amerikansk fotbollsspelare och har i sin tur inlett säsongen otroligt bra. Nu menar många på att det är tack vare Taylor Swift som han är så bra. Till och med huvudtränaren, ja men de tackar Taylor för hans starka start på säsongen. Hon är ju på nästan varje match och varje gång jag gör touchdown så pekar hon på vigselringen. Så ja, det kanske ligger någonting i det. Henry, hallå!
1: Ja, men tjena, jag var Linus här igen.
0: Du, vad är det bästa med hösten?
1: Ja, men då skulle jag väl säga att det är snart dags för slalomåkning.
0: Du skulle säga att vi spelar 2 timmar musik helt utan reklam varje eftermiddag. Kom igen!
1: Det är tänkt så.
0: Här med lite stund ska du få nytt ifrån Benjamin Ingrosso. Låter vi hade Sverige premiär på i fredags. Det är veckans smash hit som heter Waste My Time. Först Christina Gern som mixar låtarna vi älskar i Energy Hit Story.

timmar musik utan reklam. Energy, stationen som spelar mest musik. Garanterar 2 timmar musik utan reklam.

Här är Shakira på NRE och dessförinnan Victor Leksell och Molly Sandén med vackra Tänk om, en av låtarna som går allra bäst just nu på NRE Top 30, topplistan du hör varje söndag strax efter lunch för att hålla sig uppdaterad.

0: Är det en ny musik på Energy med Martin Garrix och Ed Sheeran i Repeated, där vi just nu är mitt i 2 timmar musik helt utan reklam. Och i morse i Energy morgon så fick man besök av ingen mindre än Benjamin Ingrosso, aktuell med 2 nya låtar som vi hade Sverigepremiär på i fredags. Och i morse i Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina, då fick vi också reda på vad är det senaste med Benjamin och när hånglade han sist.
1: Det här är senaste nytt med Benjamin Ingrosso. Ja. Benjamin Ingrosso, senaste maträtten du lagade?
2: En cashewpeppe i fredagsnatt klockan 4 på morgonen.
3: Varför?
2: Jag packade och ville ha nattpasta.
4: Jag vill äta.
3: Jag vill äta pasta hemma hos
2: Det var en fuskig cashewpeppe. Det var liksom i smör, olivolja och citron och,
3: och det, är det då den är som godast? 4 på morgonen?
2: Ja, men också fan när man får fuska och ha lite mer grejer i en cashewpeppe.
1: Senaste nytt med Benjamin Ingrosso.
2: Ja.
1: Senaste kyssen.
2: Senaste kyssen var i tisdags.
4: Oj, innan pastan.
2: Ja, alltså i USA då.
3: Men det är också, vad ska han säga?
2: Ja, precis.
3: Alltså ska han bara, Ashley Mora, alltså du, ska Moran. Vi veta vem det är?
2: Nej. No.
3: Sjukt om han bara, Simona Mohamsson.
1: Hansson, ja.
2: Nej, jag säger inget mer.
1: Just det, känslan.
2: Nej.
4: Hur fiskar
2: du veta vem du var?
0: Ja, vi får fortsätta spekulera kring vem som Benjamin Ingrosso hånglade med senast alltså. Än i morgon är tillbaka igen, imorgon bitti 6-10. Då kommer YouTubern Antonia Mandir förbi och så nya chanser att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Stilla lyssna på Än i morgon alltså med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina mellan 6 och 10. Dags nu för Smash Into Pieces. 6-10.

0: Energy Free Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen, Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.
3: Det här är Anis Don Demina. Lyssna på mig, Basse och Sofia Wistam på Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det är en fin septemberkväll som väntar. Mest klart och uppehåll och temperaturen någonstans mellan 5 och 15 grader. New music. Energy, den enda

Bosse, Sofia Wistam, Anis, Don och Mina hörde mellan 6 och 10. Imorgon får de sällskap av YouTuber Antonia Mandir. Här ska du få nytt ifrån Teddy Swims om en liten stund. Det blir Bebe Rexha och nu Shakira.

0: och så BB Rexa dessförinnan på Energy som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Och visst känns det att hösten är här för att stanna nu. Och då vill man ju ladda upp en lite bra tv nu i höst. Inte många veckor kvar tills att en ny säsong av TV4s Förrädarna kommer. Och nu har också vissa deltagare presenterats. Bland annat ska Klara Elvengren vara med. Och så här säger hon till Expressen om sin medverkan.
1: Vad fan har jag gett mig på? Alltså vad har jag gett mig in på? Jag är ju sämst på att ljuga.
0: Och då kan man ju fråga sig, är Förrädarna det bästa programmet att vara med i då? First.

0: Energy Free Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen, Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som

0: listan på Energy Morgon. Energy.
1: Hej, det här är Victor Lexell. Du lyssnar på Energy.
2: Energy med mest musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam.

0: Här är Hunter X på Enri och dessförinnan ny musik från Mondo Duplantis, våran stavhopparstjärna. Och släpper han en låt, ja men såklart döper man den då till Gold. Vad annars? Enri som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam och varje morgon en chans att vakna med ett kanonmör. Enri morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina mellan 6 och 10. Då har du också chansen att vinna massvis av pengar. Bland annat i frågesporten Slå Sofia. Och det är inte så klurigt, men du måste bara vara bättre än Sofia Wistam. I morse så var det Jonas som fick chansen.
1: Och vi har nu 2-1 till Jonas. Och om det är så, Jonas, att du tar en poäng till nu, då vinner du. Du är 7-5 i potten. Lycka till.
2: Tack.
3: Fråga 4. Vilken grekisk författare tillskrivs verken Iliaden och Odysseen?
2: Jonas.
1: Jonas.
2: Vad sa du? Vilken poet?
3: Författare.
2: Poet, ja. Homeros.
1: Homeros, svarar Jonas.
4: Ja, det var lite Google på den.
1: Homeros, vinnare är Jonas! 7 500. Vi har inte sagt att det finns regler med
4: det här. Nej, nej, nej.
1: 7 500 är dina. Vad ska du göra för pengarna?
2: Det får väl bli att betala av gymutrustningen som jag beställde igår.
4: Oj då. Men du, då kan du lova då att när du står och använder den här gymutrustningen att du lyssnar på Enri?
2: Det kommer jag absolut göra.
4: Härligt.
3: Kan du också vara ärlig och säga att du googlade?
2: Ja, det kan jag faktiskt vara ärlig och säga.
0: Ja, alla knep var tydligen tillåtna. Imorgon bitti en ny chans att vinna massa pengar. Då kommer också youtuber Antonia Mandir på besök. Missa inte Enri imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina i morgonbitti mellan 6 och 10. Här ska du strax få ny musik från Hugel. Det blir lite Smash Into Pieces. Först Maroon 5 på Enri.

0: Energimorgon.
1: Vad är ert livs bästa konsert? Du kan börja med dig, Benjamin.
2: Gyllene Tider på Gärdet när jag var 6 år.
3: Bruno Mars på Wembley.
1: Det var
3: stört.
1: Jag säger Prince.
2: Ja.
1: Du då?
3: Smashing Pieces.
4: Smashing Pieces. På Heron City.
5: Vi är det. Heron City.
4: Imorgon får vi besök av Antonia Mandir, influencer och såklart högaktuell i Sveriges dummaste. Vi fortsätter ge dig chans att vinna 10 000 hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling. Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
6: Energy Morgon presenteras av

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det är en fin septemberkväll som väntar. Mest klart och uppehåll och temperaturen någonstans mellan 5 och 15 grader.
2: Mest musik på vägen hem från jobbet. Energy. Hela 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen som sätter fart på din dag. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Och hur vore det att fylla på kontot med 10 000 kronor? Ja, i så fall ska du vara med i Kitt eller Dubbelt i Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina. Vi är tillbaka igen imorgon bitti mellan 6 och 10. Och imorgon eftermiddag som vanligt över 2 timmar musik helt utan reklam. Denna tisdagskvällen kommer bjuda på The Bows om en liten stund. Du ska få just det allra först ut. Medina med Viva l'amor.
2: Tja, Medina här.

0: Här är Eminem och Like Toy Soldiers på NRD, och du vet väl att vi varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam för att göra resan hem från jobbet så bra som möjligt med så lite avbrott som möjligt. NRD, hallå!
1: Hallå där, Patrik här, pratar du med.
0: Hur är läget den här tisdagen?
1: Ja, men hyfsat bra ändå.
0: Hyfsat, helt okej i alla fall.
1: Ja, men absolut.
0: Jag ska försöka göra en lite bättre. Norska trion The Bausa är på ingång med Magnetic. Du ska också få Temper City med att hitta en Self-Aware om en liten stund. Först just det. Turn the lights off.

Energy som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Här med Shawn Mendes och Camila Cabello i Senorita. Härligt att du är med oss den här tisdagskvällen. Kanske laddar du för en mysig kväll i tv-soffan framför Robinson. Ja, men det blir i så fall utan Fredrik Reinfeldts son Erik Reinfeldt. Han var stucken av ett djur på den här ön och sen fullproppad med mediciner. Så han kunde inte fullfölja tävlingen. Så nu är det upp till de andra att se vem som blir ensam kvar på den öde ön i Robinson. Här om en liten stund ska du få ny musik från bland annat Temper City. Det blir Sara Larsson och allra först ut den norska sensationen The Bowser som toppar listor runt om i hela världen. Här är Magnetic på Energy.

0: Energy Free Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen. Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.
3: Check that.

0: Här är nytt från Temper City med Self-Aware på Henry som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Och apropå ny musik i fredags, ja, då hade vi Sverige-premiär på Benjamin Ingrossos nya låtar. Och i morse så var han gäst i Henry Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donemina. Bland annat kom det då fram när han senast hånglade.
1: Det här är senaste nytt med Benjamin Ingrosso. Benjamin Ingrosso, senaste maträtten du lagade?
2: En cashewpeppe i fredagsnatt klockan 4 på morgonen.
3: Varför?
2: Jag packade och ville ha nattpasta.
4: Jag vill äta.
3: Det
2: var en fuskig cashewpeppe. Det var liksom i smör, olivolja och citron. Och
3: bouchettepasta. Är det då den är som godast?
2: Ja, men också fan när man får fuska och ha lite mer grejer i en cashewpeppe.
1: Senaste nytt med Benjamin Ingrosso.
2: Ja.
1: Senaste kyssen.
2: Senaste kyssen var i tisdags.
4: Oj. Innan pasta.
2: Ja, alltså i USA då.
3: Men det är också, vad ska han säga?
2: Ja, precis.
3: Alltså ska han bara, Ashley Mora, alltså, du, ska Mora vi veta vem det är?
2: Nej. No.
3: Sjukt om han bara, Simona Mohamsson.
1: Hansson, ja.
2: Nej, jag säger inget.
1: Finns det känslor?
2: Nej.
4: Hur ska vi veta vem
0: det var? Ja, vi fortsätter spekulera vem som senast hånglade med Benjamin Ingrosso. Imorgon bitti så är Henry Morgon tillbaka. Då får man besök av YouTuber Antonia Mandir. Och dessutom fler chanser att vinna 10 000 kronor. Så att, se till att ha radion inställd på Henry Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donemina mellan 6 och 10. Här om en liten stund, Victor Lexell och Molly Sandén och nu Rehab.

0: Energymorgon.
1: Vad är ert livs bästa konsert? Vi kan börja med dig, Benjamin.
2: Gyllene Tider på Gärdet när jag var 6 år.
3: Bruno Mars på Wembley. Det var stört.
1: Jag säger Prince.
2: Ja.
1: Du då?
3: Smashing Pieces.
4: Smashing Pieces. På Heron City.
5: Heron City.
4: Imorgon får vi besök av Antonia Mandir, influencer och såklart högaktuell i Sveriges dummaste. Vi fortsätter ge dig chans att vinna 10 000 hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling. Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
6: Energy Morgon presenteras av

Ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Commercial free. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar.

0: Hi, this is David Guetta, and you're listening to Energy.
1: Och är det så att du slår på radion imorgon bitti, vilket jag rekommenderar, då har du Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. De är här varje morgon. Och så på eftermiddagen här, 2 timmar musik utan reklam. Jag till och med mer än 2 timmar. Det är Paul Hauka som tar över nu. Jag finns på radion med lite Halloween-vibbar, Drop Dead. Det är en månad kvar till Halloween. Olivia Rodrigos nya, och så släpper vi loss det djuriska. Hannibal, nya från Cat's Eye strax.
2: It's Kygo.
3: What's up, this is Griffin.
4: It's Khalid. And this is...
5: I'll save my love for somebody else.
6: Energy. Musik som gör dig glad.

Det låter som att hon har någonting spännande att berätta. Det är Natasha Bedingfield som sitter hemma på sin kammare och skriver boken. Boken som ännu så länge då är ett oskrivet blad i din historia. The rest is still unwritten. Så poetiskt. Det måste vara väldigt vackert språk i den här boken. Det är Paul Hauka som är på radion. Hänger du kvar här hos mig så har vi Cat's Eye. Vi släpper loss det djuriska. Animal är deras nya. Och så Olivia Rodrigo med Halloween Vibari. Drop Dead. Och så är det faktiskt sista chansen nu att rösta på Energy som årets radiostation. Så jag vill att du tar tillfället i akt. Gå in på guldörat.se och lägger din röst på Energy. Inget röstfusk här inte. Guldörat.se. Det är där du lägger din röst.

0: Energy Free Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vi biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen, Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

danslåtarna någonsin. Absoluta toppskiktet för Gigi D'Agostino, L'Amour Pusho. Lite Italien och lite franska också representerat. Snart kommer Olivia Rodrigo. Hon får representera, ja, det spanska språket om en liten stund. Fast det är på engelska. Drop Dead, Olivias nya. Jag säger Halloween-låt du ska föra om en stund. Och så Swedish House Mafias nya Happiness Is So Sad. De är ju redan klara för 4 konserter i Göteborg nästa sommar. Den här gången i juli månad. De hoppas att det kommer regna mindre då, men jag tror att det kan bli raka motsatsen. Vi lyssnar på Swedish House Mafias nya om en stund. Men först Rasmus på Energy. Jag flaggar.

0: Energymorgon.
1: Vad är ert livs bästa konsert? Vi kan börja med dig, Benjamin.
2: Gyllene Tider på Gärdet när jag var 6 år.
3: Bruno Mars på Wembley.
1: Det
3: var stört.
1: Jag säger Prince.
2: Ja.
1: Du då?
3: Smash Into Pieces.
4: Smash Into Pieces. På Heron City.
5: Heron City.
4: Imorgon får vi besök av Antonia Mandir, influencer och såklart högaktuell i Sveriges dummaste. Vi fortsätter ge dig chans att vinna 10 000 hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling. Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
6: Energy Morgon presenteras av

0: Energy imorgon.
1: Mer musik än någon annan station.
2: Energy.
1: Alltid 2 timmar musik utan reklam.
2: No commercials.
1: Varje eftermiddag. Men först, mixen.

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Madonna vet vad hon snackar om. Hon är gammal i gamet. Veteran i branschen i alla fall. Här på Energy hör du Bassel, Sofia Wistam och Anis Dondemina och Månarna. Och så har vi två timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Nu är det Paul Hauka som är här i höstmörkret. Strax ska vi dansa. Another

Ja, nu när hösten är här är det nya friska tag som gäller. Många har nystartat med nya skor, höll jag på att säga. Ny religion kanske också. New Religion, BB Rexha i samarbete med Faithless. Nya skor är inte helt fel heller. Nya träningsskor kanske. Hörru du, det är Paul Hauka som är här. Det är ju så att det börjar närma sig nu vår gala Energy Music Awards. Den äger traditionsenligt rum nere i Frankrike. Men först har vi ett pre-party och det har vi hemma i Sverige, i Stockholm. Norli och KKV med flera andra kommer du kunna se på scen. Vinn biljetter genom att lyssna efter signalen och ringa när du hör signalen 020 40 39 00. Strax kommer Gravity, nya från Klara Hammarström. Då ska vi dansa till Another, jag gillar den här. Talk to you på Energy.

0: Energy Free Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen, Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

0: låtar som trendar. New track. The hot new thing. På Energy.
1: Energy. Hej allihopa, Klara Hammarström här.
0: Du lyssnar på Energy. Energy. Musik som gör dig glad.

0: Ja, men jag skulle våga påstå att det är inbyggd dragningskraft i den här nya Gravity. Klara Hammarström släpper ny musik och den liksom dras till radion automatiskt. För hon har gjort många radiohits vid det här laget, så vi räknar med att den här kommer bli stor den här också. Det är Paula Haukas med på radion här på Energy. Om du lyssnar på Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina och morgnarna, så brukar de låta Sverige svara. Den här gången om attraktiva saker som män gör.
1: Nora, när han drar upp dragkedjan på jackan hela vägen upp när det är kallt. Jag kan inte förklara det. man står där.
2: Men det är ju lite sådana där små grejer som, så här, som inte går att förklara. Som man kan tycka, alltså jag kan tycka, om jag var i relation och när min tjej vaknade, alltså var nyvaken och typ satt upp i sängen. Och jag varit på toa typ, kommer in i sovrummet. Det tyckte jag var det gulligaste.
1: Anna, 41 år. När han tar ansvar utan att fråga. Typ ser att diskmaskinen är full, tömmer den. Det är förspel. Efter 15 år tillsammans, säger han.
2: Ja, men lite, ja, där kan vi lära dig, Bassa.
3: Att man är två om hemmet, absolut.
1: Jag är diskmaskinsansvarig i familjen Wiener.
2: Okej, då riktigt.
1: Får jag lägga för det?
0: Ja, när man tömmer diskmaskinen, är det liksom förspel? Det, ja, det kan väl diskuteras. Och det gör de. Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Som är här imorgon bitti, då kan du också vinna pengar. 10 000 spänn i kvitt eller dubbelt. Det är bara att våga här. Våga och kasta det. Strax kommer Marcus och Martinus med Leoni i nya Moonlight. Vi ska släppa in lite månljus. Först Justin Bieber, så ber om ursäkt. Sorry.

0: Energymorgon.
1: Vad är ert livs bästa konsert? Vi kan börja med dig, Benjamin.
2: Gyllene Tider på Gärdet när jag var 6 år.
3: Bruno Mars på Wembley.
1: Det
3: var stört.
1: Jag säger Prince.
2: Ja.
1: Du då?
3: Smashing Pieces.
4: Smashing Pieces på Heron City.
5: Vi är där. Heron City.
4: Imorgon får vi besök av Antonia Mandir, influencer och såklart högaktuell i Sveriges dummaste. Vi fortsätter ge dig chans att vinna 10 000 hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling. Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
6: Energy Morgon presenteras av

0: Taylor Swift and you're listening to Energy.
1: Och lyssnar du på Energy imorgon bitti, då hör du Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. De är faktiskt här varje morgon. Så två timmar musik utan reklam varje eftermiddag, så är det. Nu är Paul Haukas med här i mörkret den här tisdagskvällen. Strax kommer Miley, hon som tidigare hette Cyrus i efternamn, men hon har ju bråkat med farsan sin och vill nu bara kalla sig för Miley. Hennes nya låt blir det, och så släpper vi in lite månljus. Det här är nya från Marcus och Martinus.

Framgångssagan, K-pop Demon Hunters. Det är alltså deras film, men de hade inte räknat med att den skulle bli så framgångsrik. Och publiken ville på direkten ha mer. Ingenting fanns färdigt. Och ja, nu är det Netflix som har jobbat här något år. Och jag kan lova dig, det kommer mycket mer från K-pop Demon Hunters framöver. Du är alldeles strax här hos mig, Paul Hauka. Kommer det också mer via Energy New Music Hitmix med Mondo Duplantis, som har många guldmedaljer där hemma i Monaco. Jag gissar att han förvarar dem i ett vitrinskåp. Gold är nya från Mondo. Olivia Rodrigo och Ariana Grande har också nya låtar alldeles strax i New Music Hitmix. Nya från Miley har vi också, jag glömde henne. Miley Cyrus nya efter Avicii på Energy.

0: Free Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen. Norli och KKV.
1: KKV. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

Mello-vibbar på Energy, och det är faktiskt nytt rekord i Melodifestivalen över, lyssna nu, över 4000 låtar har skickats in till Melodifestivalen. Jag hoppas att Medina kommer vara med och tävla igen så vi får fler såna här pepplåtar. 4000 låtar, man kan leka med tanken hur många av dem skrevs med hjälp av AI. Vi får väl höra, det är några månader kvar till Melodifestivalen i början av februari. Vi är på det Håkan som är här, strax för det samarbeten. Vi har Martin Garrix och Ed Sheeran i Repeat It. Och Victor Lexell med Molly Sandén i deras Tänk om efter Sara på Energy.

0: Energy Morgon.
1: Vad är ert livs bästa konsert? Vi kan börja med dig, Benjamin.
2: Gyllene Tider på Gärdet när jag var 6 år.
3: Bruno Mars på Wembley. Ostört.
1: Jag säger Prince.
2: Ja.
1: Du då?
3: Smash Into Pieces.
4: Smash Into Pieces. På Heron City.
5: Heron City.
4: Imorgon får vi besök av Antonia Mandir, influencer och såklart högaktuell i Sveriges dummaste. Vi fortsätter ge dig chans att vinna 10 000 hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling. Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
6: Energy Morgon presenteras av

Ingen station spelar mer musik än Rich. Över 2 timmar musik utan reklam. Commercial free. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar

0: then you want energy.
1: Klart vi vill det, Beyoncé. Det här på Energy. Du har två timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Och så har vi Basse, Sofia Wistam och Annie Stone Mina. De är här varje morgon. I morse fick de sällskap av Benjamin Ingrosso. Han har en ny låt som heter Waste My Time. Vi ska lyssna på nya från Benjamin om en stund. Och så siktar vi på guld. Han har redan många guldmedaljer. Mondo Duplantis med nya gold om en stund. Och då åker med.
2: Miles Smith. We can dance all night.
3: I am Miles Smith.
4: This song's called Nice to Meet You.
5: Hi, nice to meet you.
6: Energy. Energy, den bästa eftermiddagen på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.

Just det, Norli och KKV, de är ju klara för vårt pre-party inför Energy Music Awards, vår stora gala nere i Cannes. Ja, sen har vi pre-partyt då här hemma i Sverige, i Stockholm. Vill du se Norli och KKV och ett gäng andra, lyssna efter signalen och ring 020 40 39 00 för att ta hem biljetter. Många biljetter till och med. När du hör signalen, hör du av dig. Strax ska vi lyssna på Benjamin Ingrosso med nya Waste My Time. Efter nya från Mondo Duplantis. Han tar guld, vad annars?

0: musik som gör dig glad.
1: Fler artister avslöjas snart. Ring när du hör tävlingssignalen. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

0: alla er som hänger på klubb även en tisdagskväll i september månad. 50 in the club här på Energy. Det är Paul Hauka som är med. Nu strax har vi bolaget men kan inte gå. Det blir nya från Benjamin Ingrosso också. Först så är det ju så att Energy Morgon då brukar låta Sverige svara. Och ja, då kan det till exempel handla om attraktiva saker som män gör.
1: Nora, när han drar upp dragkedjan på jackan hela vägen upp när det är kallt. Jag kan inte förklara det.
2: Det är ju lite sådana där små grejer som, så här, som inte går att förklara. Som man kan tycka, alltså jag kan tycka, om jag var i relation och när min tjej vaknade, alltså var nyvaken och typ satt upp i sängen och jag har varit på toa typ, kommer in i sovrummet. Det tyckte jag var det gulligaste.
1: Anna, 41 år. När han tar ansvar utan att fråga, typ ser att diskmaskinen är full, tömmer den. Det är förspel. Efter 15 år tillsammans, säger han.
2: Men lite, ja, där kan vi lära dig bara.
3: Att man är två om hemmet, absolut.
1: Jag är diskmaskinsansvarig i familjen Widman.
2: Okej, då var det
1: jag lägga för det. Vi kollar.
0: Diskmaskinsansvarig. Är diskmaskins tömning alltså ett förspel? Det kan diskuteras och det gör de faktiskt hos Basse, Sofia Wistam och Annie Stondemina om morgonen här på Energy. Lyssnade du i morse så hörde du Benjamin Ingrosso. Han är aktuell med ny musik. Han har släppt två nya låtar. Vi ska lyssna på en av dem alldeles strax. Benjamins nya Waste My Time. Den kommer, jag tittar på klockan nu, den kommer direkt efter nås.

0: Energimorgon. Vad är ert livs bästa konsert? Vi kan börja med dig, Benjamin.
1: Gyllene Tider på Gärdet när jag var 6 år.
2: Bruno Mars på Wembley. Ostört.
0: Jag säger Prince.
1: Ja.
0: Du då?
2: Smashing Pieces.
3: Smashing Pieces. På Heron City.
4: Heron City.
3: Imorgon får vi besök av Antonia Mandir, influencer och såklart högaktuell i Sveriges dummaste. Vi fortsätter ge dig chans att vinna 10 000 hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling. Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras av

0: Studiomorgon.
1: Vad är ert livs bästa konsert? Vi kan börja med dig, Benjamin.
2: Gyllene Tider på Gärdet när jag var 6 år.
3: Bruno Mars på Wembley. Det var stört.
1: Jag säger Prince.
2: Ja.
1: Du då?
3: Smashing Pieces.
4: Smashing Pieces. På Heron City.
5: Heron City.
4: Imorgon får vi besök av Antonia Mandir, influencer och såklart högaktuell i Sveriges dummaste. Vi fortsätter ge dig chans att vinna 10 000 hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling. Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
6: Energy Morgon presenteras av

under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad. Mer musik än någon annan station. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje eftermiddag. Men först, mixen med partyfavoriterna. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: varje morgon.
1: Vad är ert livs bästa konsert? Vi kan börja med dig, Benjamin.
2: Gyllene Tider på Gärdet när jag var 6 år.
3: Bruno Mars på Wembley.
1: Ostört. Jag säger Prince.
2: Ja.
1: Du då?
3: Smashing Pieces.
4: Smashing Pieces. På Heron City.
5: Vi är det. Heron City.
4: Imorgon får vi besök av Antonia Mandir, influencer och såklart högaktuell i Sveriges dummaste. Vi fortsätter ge dig chans att vinna 10 000 hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling. Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
6: Energy Morgon presenteras

avslöjas snart. Ring när du hör tävlingssignalen. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad. Blue music. Energy, den enda